0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hun sier takk for I dag Noen låter lukter sol, sommer og gode minner Postgirobygget feirer 30 år 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll En solskinsdag og Bohemen leve Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner Postgirobygget på Sverresborg 14. august Og billetter De finner du på trondheimstage.no.

Nea Radio. Din sommerradio.

leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: 15 kroner.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: uka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: etter at jeg mistet min beste venn. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Albania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt i tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen er 2 menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. 2 menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
8: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand, «Sjel, vær trofast til det siste. Seirens seier alt å miste. Tapets alt din vinning skapte. Evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet. Da kun selve tapet kan fortsette I evighet, og en lignende tanke går an å finne I Goethes Faust fra 1808. Så det et gammelt uttrykk.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

0: Vi legger I lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt til rese, og da ble det litt skeptisk da, så.
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente i det som optimist. Altså, jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller, egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut. Hva det beste for ditt liv, og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

0: E7.
1: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

tenke seg til, halvveis gjennom uka, nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fin.

0: noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det er dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser i drikken sin på byen. Derfor er den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre. Jeg har så lyst til
1: å ta inn som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg. Med Bergstaden Bygg.
7: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag i dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de i hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, jeg, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

Det finnes en god del tips og triks der ute på hvordan man skal få livet til å fungere enklere og bedre. Men det ikke alle tips og triks som man bør kaste seg på, skal vi tro ekspertene som KK har snakket med. Dette med revet sitronskall, det skal jo forhøye smaken på mat I mange situasjoner. Det kan også være et bra rengjøringsmiddel, og har vi jo fått tips om. Men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

0: Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det er noen som er i sommerferie, og så er det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret. Sånn er vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på i ferien, det er å reise på festival. Hvorfor skal du få svare på snart?
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokke.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Når du er på festival, står du midt i en menneskeklynge med en scene foran deg. Du er en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl i skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå er det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen er slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange, det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av det.

0: Jeg stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.
1: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum.
3: Selv om jeg har vært I gammel.
2: På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet.
4: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
2: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
6: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer i ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura i veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så i hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted, så hvis du har muligheten til det og lyst da, så er det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det!

0: sommerradio. Klokka 8.
1: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i Den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: riktig god onsdagsmorgen. Vi har kommet til metten av arbeidsuka. Det onsdag I dag, litt lørdag om du vil. Mornings!
1: Mornings!
0: Mornings! Ny dag, nye muligheter, og vi sånn cirka da mett I den offisielle sommerferien, nå som vi har kommet til den 15. juli. Det betyr også at vi har kommet frem til årets 196. dag, uke nummer 29. Det 169 dager igjen til nyttårsaften, og I dag så det Oddmund og Oddrun som har navnedag. Kan kanskje bli på en liten utfordring når det gjelder jakten på navnedagsrelatert musikk. Men vi har masse vi skal innom denne onsdagen. Ja, vi har en god del snadder på lager, skal du vite. Hyggelig at du våken. Hyggelig at du I hvert fall bruker det ene øret ditt på Nya Radio, for det sommerfrunchen som I gang hele veien frem til klokka blir 12. Du skal få muligheten til å bidra sånn underveis, ikke minst når vi skal ha konkurranse. Og I dag en feiende flott premie. Burgermåltid for to personer, som da kan inntas på Esedals pub og kjøkken. Det betyr at det blir en matrelatert konkurranse I løpet av dagens sommerfrunch. I studio, her sitter Bård Danielsen, klar til å holde deg oppdatert, informert og kanskje også til en viss grad underholdt. Starter I dag med musikk fra The Pretenders. Det her Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong på norsk eller trøndersk, så blir det vel misforstå meg rett da. Det var Pretenders, ja, med Chrissy Hynde I spissen, som var først ut musikalsk I dag. Det blir mye fin musikk I løpet av dagens sommerfrønsj. Og innholdsfortegnelsen, ja, den skal du få snart. Aller først en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Nødetatene rykka tidlig I morges ut til melding om trafikkuhell ved Jonsvatnet I Trondheim. Et kjøretøy lå på taket utenfor veien. Ulykka ble meldt av forbipasserende rett før klokka 17:30 I dag tidlig. Det skal ha vært en person I bilen, og politiet kunne fortelle at nødetatene kom fram 17:50 og startet jobben med å frigjøre personen fra bilen. Og like før 18:00 opplyser politiet at personen frigjort og har blitt fraktet til sykehus for undersøkelse. Vedkommende skal ha vært ved bevissthet. Nødetatene rykket I natt ut etter melding om brann I et kjøretøy på Heimdal. Bilen sto parkert like ved en tomannsbolig, så brann spredte seg til et tilbygg på boligen. En person som var I boligen kom seg ut uskadd. Brann ble slukka, bilen utbrent etter den heftige brannen, og det var også en del skader på den ene delen av tomannsboligen. Brannårsak foreløpig ikke kjent. Politiet skal etterforske saken og har gjennomført avhør på stedet. Politiet rykka I natt ut til et ordensoppdrag I Trondheim sentrum. Det skal ha vært snakk om uenigheter I en vennegjeng. Ingen ble skadet. En av de involverte en mann I 20-årene ville ikke oppgi personalia til politiet, og ble derfor innbrakt til arresten og har også blitt anmeldt. Politiet rykka I 23-tida I går kveld ut til Trondheim torg etter melding om en trusselsituasjon mellom gutta I tenårene. Det skal ha blitt trua med kniv. Ingen ble skadet I hendelsen. Politiet fikk kontroll på to mistenkte og en fornærmet. Den eldste, en mann på 18 år, var I besittelse av kniv og ble tatt med til arresten. Og politiet måtte rykke ut til trafikkuhell I Namdalseid I går kveld. Et kjøretøy skal ha kjørt inn I autovernet. Ingen personskade. Politiet tok turen til stedet og har undersøkt saken og opprettet sak på hendelsen.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Dagen I dag.

trenge gjennom. Det meldes oppholdsvær også for denne onsdagen. Temperaturen, ja, den blir ganske brukbar, i hvert fall hvis du tar turen litt opp i høyden. Og tar du turen til Oppdal, så kan du få 25 grader som maksimumstemperatur i dag. Røros og Ålen, begge får 24 grader, så det oppe i høyden at vi får de høyeste temperaturene. Hitra, derimot, 17 grader som maksimumstemperatur i dag. Gjennomsnittet i dag ligger vel på rundt 20-tallet, vil jeg tro. Trondheim får 20 grader, det samme får Stjørdal. 21 grader i Selbu, det samme for Levanger og Steinkjær. Og i morgen så skal det etter skyggene bli enda høyere temperaturer. Morgendagen, torsdagen, ser ut til å bli en veldig, veldig fin dag. Da skal det komme en god del sol. Apropos sol, her solmusikk, solskinsmusikk fra tre små Kina-restauranger. Årsak, tre små kinesere. Det soleplassland.

Ja, det var Ulf Risnes, det sier i front for tre små kinesere, soleplass, land. Vi håper at det blir sola i løpet av dagen, det tyder jo på det da. Etter hvert så kommer skydekket til å sprekke opp litt, og sola får muligheten til å kaste lys, glans og varme over verdens vakreste landsdel. Trøndelag, så klart. Det altså onsdag i dag, den 15. juli, midt i juli måned. Vi vet at det Oddmund og Oddrun som har navnedag i dag, og så det, som jeg ser det, den internasjonale dystedagen i dag. Altså, dystedag, ja. På engelsk så heter det Dork Day. Dork, det vel egentlig det ordet på engelsk vi kan oversette til dyst. Det betyr at hvis at du har en dyst i bekjennskapskretsen, så kan du få lov til å sende en dystehilsen i løpet av sommerfrunsjen i dag. Eller så ser jeg det at det den offisielle pølse med brøddagen, eller hot dog day som det heter. Vi skal spille pølsemusikk. Er du glad i pølse med brød? Ja, må det være stekt pøls, kokt pøls? Jeg styrer unna kokt pøls. Altså, det må være stekt eller grillet pølse. Ja, det ostebaconpølse som det beste. Og hvis du har noe pølseinnspill, så tar jeg gjerne imot det også. Vi skal også i dag ut og

Sjekke en trøndersk badeplass sammen med juniorreporter Markus. Vi skal ha konkurranse. Og i dag så er altså premien da burgermiddag for to personer med drikke. Verdien er på inntil 1000 kroner. Har du lyst på det her? Ja, da må du følge med første gangen vi fyrer av konkurransen i cirka sånn 9:15, og det blir et matrelatert spørsmål, eller i hvert fall en matrelatert oppgave. Det er Anna Gram som er ansvarlig for dagens konkurranse, så vi får nå eventuelt vente og ikke se, men høre hva hun har å by på. Det har blitt litt mindre intensitet når det gjelder dekking av fotball-VM all den tid Norge er ute, men det skjer da fremdeles ting da, i forbindelse med det her fotballmesterskapet. Det skal vi innom. Nå tar de til ordet for å utvide pausen i finalen. Altså en fotballpause skal være på 15 minutter, det er opplest og vedtatt, men i USA, ja, da gjør de ting på sin egen måte. Det skal du få høre mer om. Har du også hørt at Haaland ble observert på Sicilia i går, for han skulle jo på moteshow. Det var altså grunnen til at han ikke gikk ut på Slottsplassen og tok imot hyllesten fra 157.000 oppmøte. Det den siste tellingen fra folkefesten i Oslo når landslaget kom hjem. Han måtte på moteshow. Mer om det skal vi også innom. Vi har også diverse andre ting som vi skal snuse på. Vi skal prate litt vei og veistandard og høl i veibanen. Vi skal også innom en god del snodigheter i løpet av denne sommerfrønsjen. Og som alltid så har du muligheten til å bidra. Så hvis du har noen ting på hjertet, er det noe du har lyst til å kringkaste til Trøndelagen i dag, send melding enten på Nya Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller send en tekstmelding, SMS. Da starter du meldingen med Nya. Du skriver det du har på hjertet, og sender meldingen din til 26114.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Nea Radio. Sommerradio.

Musikk fra Donkeyboy var det der med låta Ambitions. Vi skal sjekke meldinga når klokka har passert 8:30. Før nyheter nå, Paul McCartney med Dance Tonight.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det sommer!

Tre minutter over halv ni. Du hører på Nya Radio, det er sommerfrunsjen, og vi skal straks sjekke om folk har noe på hjertet. Er folk våken? Er du våken? Send melding da! Enten på Nya Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller SMS. Start meldingen med Nya, skriv meldingen din, send den til 26114. You give love a bad name, her er Bon Jovi!

Give Love a Bad Name ifra Bon Jovi. Det klokka har blitt 8:56. Vi skal sjekke trafikk og diverse meldinger etter hvert. Jeg tør gjerne mot tips på ting som skjer I trafikken nå, hvis du har noe å bidra med der. Men allerede så har det kommet inn noen innspill denne onsdags morgenen. Og vi starter med den faste obligatoriske rapporten ifra maleren. God morgen, I dag ifra Selbu. Smilefjes. I dag tidlig så var det 10 grader, vindstille og litt tåke og mye dugg, sier maleren I meldingen sin. Men det blir veldig fint vær for å male utvendig nå. Har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men du har da så mye bra musikk, du. Spill hva du vil. Ha en fin dag, sier maleren. Ja, takk for det. Skal vi se om andre inne da? Her spikeren på Stjørdal innom, vet du. God morgen I tåken. Og så det et sånt hypotetisk spørsmål. Om du måtte flytte til en annen landsdel av Norge, hvor ville du flytte, eller dra, eller reise? Spikeren, han tror at den har kommet til å ende opp I Østfold. Ja, eller Toten. De mest like Trøndelag, dem. Spill en sang om Trøndelag, står det. Altså, hvis at jeg skulle flytte til et annet landsdel av Norge, ja, det har sikkert vært fint å flytte sørover, men jeg føler litt sånn dragning nordover, jeg da. Kan jo ha litt øl da med at, om ikke jeg halvt nordlending, så jeg I hvert fall en fjerdedel nordlending med opphav fra Narvik. Jeg ikke født der, nei. Født I Trondheim, men slekt og på farsida og sånn kommer jo nordanti fra, og jeg veldig glad I nordlendingene. Jeg synes nordlendingene litt mer like trønderne enn folk sørra for, da. De legger ikke noe imellom når at de har noen ting på hjertet. Så jeg tror kanskje jeg kommer til å flytte nordover, kanskje opp I ja, Lofoten-området, en plass mellom Lofoten og Tromsø eller noe sånt. Det kunne vært kult. Kanskje Narvik, for din saks skyld. Takk for innspill. Trøndersk musikk, det skal vi klare å spille også. Og så ser jeg at postmann Rolf, han inne med en melding, har fått med seg at Oddrun har navnedag I dag, og jeg trodde det skulle bli en utfordring å finne navnedagsrelatert musikk. Oddmund og Oddrun som har navnedag I dag, men postmann Rolf, han lurer på om jeg kan spille låt med Lilja. Hun heter nemlig egentlig Oddrun Lilja Jonsdottir. Hun da halvt norsk og halvt islandsk. Ja, men det jo ikke så dårlig forslag. Ok, da skal vi spille musikk som vi aldri har spilt på Nea Radio før. Vi skal spille Lilja, som egentlig heter da Oddrun Lilja. Da blir det genuin navnedagsrelatert musikk. Dette blir fint, tilbakelent, mykt og behagelig. Dette låta Golden Hour.

Golden Hour het låta ifra Lilja, som heter Oddrun Lilja, foreslått av postmann Rolf. Da vet vi hva han lytter på når han kjører rundt I den lille røde postmann-pettbilen sin. Da skrur den denne musikken på fullt. Men, det ble genuin navnedagsrelatert musikk. Så da plinger vi for det. Og så en tur innom trafikken for første gang denne onsdagen, og gløtte på trafikkflytskjermen. Der det intet å merke seg for det grønne fine veia, rolig på veinettet og godt om plass, og ingen plasser som utmerker seg med trøbbel eller kø. ATB, det handler om kollektivtrafikken, buss, trikk, hurtigbåt, ferge. Ingen meldinger der heller, det betyr at alt går som normalt. Hva sier SJ og Bane Nor? Ingen meldte avvik for øyeblikket, og det jo godt. Det samme gjelder også for Trondheim Lufthavne Værnes. Alle fly I rute, kanskje noen bittesmå forsinkelser, men det minimalt. Så da hopper vi rett da til meldinger fra politiet. Og en litt sånn snodig oppdrag for politiet I morgentimene. For klokka 7:30 I dag tidlig, så fikk da operasjonssentralen hos politiet flere meldinger om at en person kjørte med elektrisk rullestol E6 opp Okstadbakken. En patrulje rykket ut, fikk kontakt med vedkommende og jobbet da litt med å finne ut hvorfor ferden gikk da på motorveien utfartsåra ut av Trondheim. Føreren av den elektriske rullestolen ble kjørt hjem av politiet. Det har ikke framkommet noen naturlig grunn til at vedkommende kjørte opp E6 på vei til Tiller. Regner med at den lå I høyre fil, da, helt til høyre, og at den ikke lå I den venstre fila som for forbikjøring. Hva maksfarta på en elektrisk rullestol? Og så tror jeg kanskje den går litt saktere da, når den må kjøre opp Okstadbakken. Oppoverbakke kan være litt tøft, også for batteriet, det vet alt som en mailbil oppoverbakka. Nei, det ikke noe særlig. Egentlig så skulle jo hele veinettet bare bestått av nedoverbakka. Da har det vært kult å ha elbil da. Men det gikk noe bra med vedkommende. Litt alvorligere sak. Nødetatene rykket ut til trafikkuhell ved Jonsvannsveien I 5:30 I morges. Solbakken. Et kjøretøy ble observert av liggende på taket utenfor veien. Det ble meldt inn da av forbipasserende. Inne I bilen så var det en person som satt fast, ble frigjort fra kjøretøyet, var ved bevissthet utover det ukjent skadegrad. Har blitt kjørt til sykehus for undersøkelse, og politiet de skal jo selvsagt undersøke hendelsesforløpet nå I ettertid. Nødetatene rykket ut til melding om brann I et kjøretøy. Da skal vi til Heimdal I Trondheim. Dette skjedde I 7:30 I natt. Nødetatene kom frem til stedet og bekreftet da brann I kjøretøyet, og brann skal også ha spredt seg til en del av boligen. Brannvesenet startet slukking og fikk slukka brann. En beboer I huset ble da gjort rede for å komme seg ut. Det var snakk om en tomannsbolig. Beboerne I den andre halvdelen var bortreist. Brannen ble etter hvert slukka, men det var en del røyk I området, store materielle skader på bilen, også skader da på tilbygget til tomannsboligen, men selve boligen ble da redda av slukkearbeidet til brannvesenet. Politiet rykket ut til et ordensoppdrag I Trondheim sentrum I natt, det var sånn I 12:15. Det var snakk om uenigheter I en vennegjeng. Ingen ble skadet I hendelsen. En av de involverte, en mann I 20-årene, ville ikke oppgi personalia til politiet, ble derfor innbrakt til arresten og anmeldt. Dette skjedde I Søndregata I løpet av natta. Til slutt så tar vi med en melding om at politiet fikk tips om en trusselsituasjon I Trondheim på torget I Trondheim I 11:30 I går kveld. De rykket da ut, det var ungdommer I tenårene som var I klammeri. Politiet fikk kontroll på to mistenkte og den fornærmede parten. Ingen ble skadet og politiet har etterforsket hendelsen. De fant da kniv på en av personene, vedkommende I slutten av tenårene med kniv ble innbrakt til arresten.
Og hvis at du har tips, skjer det ting I trafikken, det andre ting som skjer I Trøndelag som du mener vi bør bringe videre her I sommerfrunsjen på Nea Radio, tips meg, det setter jeg pris på. SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114, og så går det også an å sende melding da på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Oh yeah! Det titel på låta, nemlig Oh yeah! Og hvem det som framfører låta? Det Green Day.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: E9.
1: TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente ebolasmittede i Den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio. Din sommerradio.

Fortsatt riktig god onsdags morgen, nå som klokka har passert 9 med 3 minutter. Det er onsdag i dag, også kjent som Lich-lørdag. Og da er ikke så veldig lenge igjen til helg. Snedig det. Onsdag er Lich-lørdag, torsdag er Lich-fredag. Fredag? Ja, det er bare fredag det. Men fredag er noe fredag. Men vi må gjøre en onsdagen først da. Vi er midt i arbeidsuka, midt i uke nummer 29. 15. juli, det er dagens dato, årets 196. dag. Og så er det Oddmund og Oddrun som har navnedag i dag. Og så er det den offisielle pølse med brøddagen i dag. Og det betyr at vi jakter på pølsemusikk. Er det noen som har noen forslag der? Har du et forslag? Pølsemusikk? Hva kan det være for noen ting? Jeg tar imot forslag på det. Jeg tar imot diverse innspill. Hvis du har noe på hjertet, så send gjerne en SMS 9-26-14, eller bruk de andre måtene du kan sende melding på Trøndefrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Vi nærmer oss konkurransetid, cirka kvart over ni, så skal vi fyre av dagens lille ordrebus. Og premien i dag, feiende flott, det er burgermiddag for to personer, inkludert drikke på Esedals pub og kjøkken. Verdien på premien er på inntil 1000 kroner. Matoppgave skal du få etter hvert. Vi skal sjekke nok en badeplass i Trøndelag. Det er vår juniorreporter Markus som er ute og tester. Vi skal prate litt fotball-VM også i dag. De gjør det litt annerledes borti USA enn resten av verden. De tar seg friheter på enkelte områder. Det skal du få høre mer om. Og i tillegg så skal vi snakke litt om høl og humpa i veibanen. Er det en spesiell vei du kjører på, hvor det stadig vekk er høl og humpa, og du lurer på hvorfor får de ikke fiksa det her? Jeg tar gjerne mot høl- og humpemeldinger også hvis at du har slikt på hjertet. Navnet mitt er Bård Danielsen. Serverer sommerfrunch i sommer fra 8 til 12. Serverer også knakende god musikk, synes jeg selv da. Det her er Chaz and Dave med låta There Ain't No Pleasing You.

Du lar deg ikke tilfredsstille. Det var vel titelen på låta There Ain't No Pleasing You fra duoen Chaz and Dave. Klokka din har blitt 9:09, her og nå en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Like før klokka 7:30 i dag tidlig så fikk politiets operasjonssentral flere meldinger om en person som kjørte med elektrisk rullestol opp E6 opp Okstadbakken på vei ut av Trondheim. En patrulje fikk kontakt med sjåføren og prøvde å finne ut hvorfor ferden gikk på den trafikerte utfartsåra ut av Trondheim, men de fikk ikke noe vettugt svar. Det hele endte med at vedkommende ble kjørt hjem av politiet. Nødetatene rykket i 17:30 i dag ut etter melding om trafikkuhell ved Jonsvatnet i Trondheim. Et kjøretøy ble observert liggende på taket utenfor veien. Ulykka ble meldt inn av forbipasserende like før 17:30. Det skal ha vært en person i bilen, og politiet og nødetatene kom fram til stedet og bidro da til å frigjøre personen fra bilen. Like før 18:00 kunne politiet fortelle at personen var frigjort, og kjøretøyet da måtte berges. Vedkommende sjåfør ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Vedkommende skal ha vært ved bevissthet. Nødetatene rykket i natt ut etter melding om brann i et kjøretøy på Heimdal, og bilen sto parkert like ved en tomannsbolig, så brannen spredde seg til et tilbygg på boligen. En person som var i boligen kom seg ut uskadd. Brannen ble etter hvert slukket. Bilen den er utbrent etter den heftige brannen, og det er også skadet på den ene delen av tomannsboligen. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent, og politiet og brannvesen skal etterforske saken videre. Politiet rykket i 23-tida i går kveld ut etter melding om en trusselsituasjon i Trondheim ved Trondheim Torg. Det var snakk om gutta i 10 år

vær, oppholdsvær, og så meldes det om bris ifra vest. Temperaturen I dag blir ganske høy, spesielt oppe I høyden. Hvor Oppdal blir varmest I dag med 25 grader som høyeste temperatur, tett etterfulgt av Røros og Ålen som begge skal opp på 24 grader I dag. Jeg ser at Selbu skal få 21 grader, det det samme som Levanger. Det blir 20 grader I Trondheim, 20 grader på Stjørdal, og det samme for også Steinkjer. Under 20-tallet, Malvik 19 grader, Hitra, Frøya 16 grader. Temperaturen den skal øke til I morgen, for I morgen så ser jeg at Oppdal skal opp I 27 grader på det varmeste. Det samme skal Røros, Ålen skal få 26 grader. Det blir altså høyere temperaturer I morgen, men så dropper det igjen da når vi kommer til fredagen. Maksimumstemperaturen på fredag I Trøndelag kommer opp I 17 grader på det varmeste, og enda lavere temperaturer blir det på lørdagen, så nyt varmen så lenge vi har den. Nå får ikke vi noe hetebølge da, slik de har søra for. Der snakker de om at de eventuelt skal slå varmerekorder I løpet av dagen. Det skjer ikke I Trøndelag I dag. Nå, Lutricia McNeil, det her Stranded på Nya Radio.

Lutricia McNeil heter damen med låta Stranded. 16 minutter over 9, da det på tide at vi kaster oss over dagens konkurranse, tenker jeg. Og det altså mat det handler om. Premien nemlig burgermiddag for to personer, inkludert drikke på Esedals pub og kjøkken. Verdien på premien på inntil 1000

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
9: Programmet presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Blue Lagoon var det som gjorde sin versjon av Break My Stride, originalt en 80-tallslåt med Matthew Wilder. Vi har funnet ut at det den offisielle internasjonale verdensdagen for pølse I brød. Og derfor så vi på jakt etter pølsemusikk, og nå kommer det inn en del forslag, ser jeg, på pølsemusikk, og det finnes så mye fint, og det finnes så mye som ikke fullt så fint på den fronten. Du skal få litt ifra begge deler I løpet av dagens sommerfrunch, både fin pølsemusikk og ikke fullt så fin pølsemusikk. Aller først, fin pølsemusikk fra gode gamle dager. Det mulig at du husker den her. Ja, det her den ultimate pølselåta. Leif Juster med Pølsemaker.

er pølsemaker Håbram som forsvant fra sitt hjemmetengt. Nå tror jeg vi er kommet på sporet. Du fører rett til Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor. Pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, si hvor du er da, mann. Hvis du det sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og glemt og maser og strever. Men du må ikke tro at du lurer meg. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappa. Skriker alle ungene i kor.

0: Pølsemakerskaden, datten, hvor har du gjort av deg? Pølsemakerskilde ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa er blitt kidnappet, skriker alle ungene i kor.
1: Når var Leif Juster det fra musikalen, den forsvunnede pølsemaker? Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Altså, det så kult å høre sånn god gammel revymusikk med Leif Juster. Det liksom litt sånn mot normalt. Det kult da, men det kommer inn flere bestillinger på pølsemusikk. Jeg ser at postmann Rolf har et forslag. Opp og ned. Det var navnet på duoen. Det var Trond Kirkvåg. Det var det sammen med Trond Viggo Torgersen, tro. Det var pølsemusikk. Rappe pølser. Den skal vi klare å spille også, og så har jeg fått da det forslaget jeg grua meg til å få, for jeg har fått et forslag på pølsemusikk fra en dame som heter for Tiril. Ja, vi kommer tilbake til det. Da er vi i kategorien møkkamusikk, men det kommer også inn andre innspill her. Arne Belinda med Primavera, det er vel en referanse i den låta. Det er jo da den her låta hvor at Primavera, og i særdeleshet da Tom Mathisen etterlignet Erik By. Og jeg vet ikke om han ble saksøkt av Erik By, men Erik By var ikke noe spesielt glad i denne versjonen. Arne Belinda, som da var en cover da, av en Erik By-låt. Men der var det referanse da, til Pølse med lumpe, framført av en hes papegøye. Det finnes mer pølsemusikk også. Jeg tar gjerne mot forslag. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side.

Musikk fra Sia med chandelier. Altså, ikke det sånn som henger i taket, ikke det, det er sånn lysekrone, det som chandelier, der hun skal henge og dingle fra. Fin låt da. Det tikker inn diverse meldinger, det mye svar på dagens konkurranse. Mange har lyst på et burgermåltid for to personer, og vi skal repetere konkurransen litt senere. Jeg ser at bare Roar har også sendt melding og slengt inn da svar på dagens konkurranse. Har plottet inn den, og så vil han gjerne ha et musikkønske også før Mastan triller til Verdal. Konge i Volvo. Sjuende far i huset versjon. Ja, hva var det jeg fant sist da? Indalsgutene eller noen gata der. Jeg var ikke klar over at det var to versjoner av samme låt, så da jeg nødt til å lete litt. Det tikk inn flere meldinger også, det plass til mye. Oi, ja, Yvonne, hun slenger seg også på, ser jeg, og bestiller kanskje den mest plagsomme pølsesangen som noen gang laget. Vi skal til nevnte Tiril etter hvert. Her og nå en snartur innom trafikken. Bare for å sjekke at alt på stell, og det det. Det lysegrønt på de trønderske veiene. Det har ikke kommet noen nye meldinger fra politiet. Jo, det har det faktisk gjort, ja. Her har det kommet en fersk melding som kom for 10 minutter siden. Da skal vi til Røros. Politi og helse har nemlig rykket ut til en arbeidsulykke på Røros, hvor pasienten blir tilsett av helse. Det var første melding, og så kom det en oppdatering. Ulykka har skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri. For en okse har gått til angrep på en mann i 50-årene. Luftambulansen har rykket ut og kommet fram til stedet, og pasienten er nå på vei til Trondheim for behandling av skader. Det det vi vet så langt. Kommer det en oppdatering? Ja, da hører du det her hos oss i sommerfrønsjen på Nea Radio. Nå skal du få musikk fra Hagle. Den her går til alle sammen som jobber og sliter for tida.

her. I sommerferien blir jeg her og jobber, ifølge Hagle da. Klokka din har blitt 09.41. Jeg ser at kollega Stian Elverum er ute og rusler I lokalet. Stian, du på vei hjem? Stian, hei, hei, hei. Kan du være så snill og ta turen inn I studio? Eller, altså, jeg føler nå at jeg sitter mer som sånn, I et akvarium. Fordi at det et sånt glassvindu her, hvor at folk kan gå utenfor, og så kan de gå og se inn. Og da føler jeg meg nesten som en sånn fisk som fer rundt I akvariet her, og venter på at noen skal komme og fôre meg. Men det skjer tydeligvis ikke. Nei, nei. Vi skal repetere konkurransen litt senere. Vi skal også ut og sjekke badeplass I Trøndelag med juniorreporter Markus. I tillegg så har vi andre ting vi skal innom sånn etter hvert, og jeg ser at det hagler på med meldingen. Nå strømmer det på med pølsebestilling, eller I hvert fall musikalsk pølsebestilling. Det skal vi klare å komme tilbake til. Har du noe på hjertet? Du kan være med å lage og forme innholdet I sommerfrunsjen på Nea Radio. Enten ved å sende melding, sms 9-26-114, eller melding via Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det også fullt mulig. Musikken nå kommer ifra Violet Road. Her Piece of Paradise.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
3: Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bondrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Det var musikk ifra Benga Boys, det med boom, boom, boom. Altså, før I tiden så brukte jeg å si Venga Boys, men så var det noen som sa til meg at nei, den V-en skal uttales som B. Har du hørt om det, Stian Elverum?
1: Aldri hørt om Benga Boys.
0: Benga Boys, ja.
1: Men har det så mye å si da? Når du spiller den der, så bør det klokka egentlig helst ikke være, ja, Magno, 9-10.
0: 7 minutter på 10.
1: I beste fall bør det være 9-10 om kvelden.
0: Ja, du har litt poeng der.
1: Som et minimum, ja. Kanskje.
0: Hørt at det var første bingo-sending fra det flunkende nye studioet I går. Hvordan gikk det?
1: Ja, det gikk kjempebra. Det var jo folk som vann, det var vel 25 000 da, som vanlig, holdt jeg på å si. Eller det ikke vanlig, det uke før var det jo 125 000. Nei, det gikk kjempebra, og du verdens min for en god lyd, og behagelige arbeidsforhold, og godt å sitte I, og godt å liksom, tror Nari da, som satt der du har sett nå da, han storkosa seg, altså med god lyd, og oversiktlig tastaturer, og miksebord, og alt det der, og det skal våre lyttere, tenker jeg kanskje sjeldent over hvordan vi har det I studio.
0: Nei, men, nytt og bedre studio medfører det bedre tall også I bingoen.
1: Vi nærmer oss faktisk oppe I over 90 nå, sant?
0: Oh, ja.
1: 95 og sånn begynner å komme med.
0: Oh.
1: Så bra blir det.
0: Ja, vi gir oss når vi kommer til 150, ikke vi?
1: Ja, 150.
0: Ja. Altså, hvordan sier du det når at neste tall 114? 1-1-4
1: Ja, det må bli noe sånt. Jeg tror det tar ekstremt lang tid for å klare å få til bingo på den typen bingo.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Hvis det blir en sånn meter bred I blokk.
0: Ja.
1: Nei, det gikk kjempebra, og det var stor stas det, altså.
0: I dag så det den offisielle pølse med brød-dagen.
1: Åh, det godt.
0: Ja, du jo kanskje den som mest matglad. Altså, la meg omformulere. Du jo Nia Radios matentusiast.
1: Ja, det ble litt likere. Men ja, nei, altså pølse jo fantastisk, har vikset opp med en sånn pølsmaker til far, vet du.
0: Åja.
1: Og da det jo for alle dem som, og nå skal jeg være litt nostalgisk over dem som husker på Gilde I Trondheim, på Nordtura på Tunga, som laget en gang I verden pølser som het for Tøffingen.
0: Åh?
1: Ja. Og den var jo helt fantastisk.
0: Ja, hva var spesielt med den?
1: Nei, det var skikkelig god... Det var noe av de første spesialpølsene. Det var liksom... Du hadde 2-3 pølser før I tida. Det var noe grillpølse, og kokt, drøkt kjøttpølse. Mm. Og så hadde du noe sørant som de kaller viner.
0: Ja.
1: Men så kom spesialpølsene.
0: Ja.
1: Og noen av de første som kom ble laget I Trondheim her, av blant andre min far, med gjeng og kollega, Tøffingen. Og det var I skikkelig god sånn krydderpølse med løk og alt som godt, sant?
0: Jeg tenkte når du sier da tøffingen, så tenker jeg at det må jo være I full av både jalapenos og chili.
1: Nei, ordentlig krydder, sant? Sånn ekte norsk, sånn, det var sterk, ja. Mm. Sterk og god og smakfull. Mm. Tøffingen. Fantastisk pølse, altså. Det skulle de aldri ha sluttet med. Det er en pølse som ligner, og den hjemme på gårdsbøa borti her, som heter Slageren. Den veldig, veldig, veldig nære.
0: Ja.
1: Men vet du hva de gjorde på pølsebakken når de sluttet med tøffingen?
0: Nei.
1: Så skrev de på siste batchen, da.
0: Mm.
1: Alt har en ende, men pølsa har to.
0: Ja. Artig.
1: Tøff. De,
0: Blæbors. Ja, vet du, jeg jo litt sånn ny I det nye studio, eller ny, ikke jeg da, men ting på en litt annen plass, så her kanskje.
1: Der, ja.
0: Ja, nå vet jeg at den på plass nummer 7.
1: Ja, du har fått deg sånn som Ole Jønsson har du I Lasse Stefans, han har sånn pad som en drøkker på.
0: Ikke sammenligne meg med en dansband-vokalist, nei. Takk til Stian Elverum, her pølsemusikk fra Kevin Boyne, det pølser og hvitvin.
2: Ja, nei, de beste jentene jeg vet, det noe de som vil ha to viner I et pølsebrød, da, for å si det sånn. De som vet, de...

0: 10.
1: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Voldby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer.
6: Sommer.
5: Og variert musikk.

Tre minutter over ti, morgenen har blitt til formiddag. Det her er Nea Radio, det er sommerfrønsjen i onsdagsutgave, skråstrek, lørdagsutgave. 15. juli, dagens dato, årets 196. dag, uke nummer 29. Og vi har et lite pølsetema i dag, for i dag, den 15. juli, er det verdens internasjonale pølse med brøddag. Altså, eller pølse da. I prinsippet så heter det jo hot dog day. Hot dog er jo når at du putter pølsa i et pølsebrød. Men hva med dem da som er glad i lumpe? Er det innenfor? Hva er du? Er du en kar som, eller dame som putter pølsa i brød, eller i lumpe? Hva liker du best? Og nå skal ikke vi begynne å dra inn de håpløse møringene som har funnet ut at de skal pakke pølsa inn i vaffel. Det er ikke innenfor. Ah, ja. Vi skal sjekke nok en badeplass i Trøndelag. Vi har konkurranse på gang. Vi skal prate litt fotball-VM. Det har blitt litt mindre intensitet på fotball-VM-praten etter at Norge røyk ut, men det skjer noe fremdeles ting som er interessant. Vi skal også prate litt høl i veibanen i forbindelse med trafikk. Og trafikken, ja, den følger vi med på. Og vi følger også med på nyhetsbildet, så det betyr at du ganske snart får en liten oppdatering på de ferskeste trønderske nyheterne. I studio, her sitter Bård Danielsen. Sørger for at du blir oppdatert og informert, kanskje underholdt. Musikk får du også. Her er Helene Høfner, her er Summer of Love.

0: Summer of Love, kjærleikens sumar, ifra Helene Høfner var der. Vi tar her og nå en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og starter med at det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom i en trafikkulykke på E6 nord for Grong lørdag 11. juli. Edvardsen var hjemmehørende i Trondheim, det skriver politiet nå i en pressemelding. Det var snakk om en motorsykkelulykke. Politi og helse rykka for en tre kvarters tid siden ut til Røros etter melding om arbeidsulykke. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, hvor en okse hadde gått til angrep på en mann i 50-årene. Luftambulanse ble sendt til stedet, og en pasient ble fraktet til Trondheim for behandling av skader. Meldingen til politiet kom inn klokka 9.05 i dag. Nødetatene rykket ut etter melding om et trafikkuhell ved Jonsvatnet i dag tidlig. Et kjøretøy ble observert liggende på taket utenfor veien, og ulykka ble meldt inn av en forbipasserende. Det skal ha vært en person i bilen, og nødetatene rykket ut og kom frem til stedet og frigjorde da personen fra bilen. Vedkommende ble fraktet til sykehus for undersøkelse. Vedkommende var ved bevissthet. Nødetatene rykket i natt ut etter melding om brann i et kjøretøy på Heimdal, hvor bilen sto parkert like ved en tomannsbolig. Brannen spredde seg da til et tilbygg på boligen. En person som var i boligen kom seg ut uskadd. Brannen ble etter hvert slukket av brannvesenet. Bilen den var utbrent etter en relativt heftig brann. Det var også skadet på den ene delen av tomannsboligen. Brannårsaken er så langt ikke kjent. Det skal etterforskes videre og foretas avhør på stedet. Og politiet rykka i 23-tida i går kveld ut til Trondheim torg etter melding om en trusselsituasjon mellom gutta i 10-årene. Det skal ha blitt trua med kniv. Ingen ble skadet. Den eldste mannen som var med i tumultene, han var i besittelse av kniv og ble fraktet til arresten.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så tar vi en tur innom værvarslet, hvor det meldes om bris ifra vest, med muligheter for skiftende bris utover ettermiddagen og kvelden. Trøndelag kan i dag oppleve tåke enkelte lokale steder, eller lave skyer på morgentimene. Nå er vel morgentimene i ferd med å observeres i bakspeilet. Vi er vel ferdig med morgenen, det er formiddagen nå. Og utover dagen nå så skal det bli et lettere skydekke, lett skya eller delvis skya, oppholdsvær. Og selv om det ikke er steiksol, så skal det bli fine temperaturer. Sola kan komme utover ettermiddagen da. Det krysser vi fingrene og håper på. Vi kommer opp i 25 grader på det varmeste i dag.

ikke brukbare temperaturer da i morgen torsdag, før det dropper når vi kommer til fredagen. Og så blir det enda litt lavere temperaturer når vi kommer til lørdagen. Kan jeg få enda en sånn en Så nytt brukbart vær i dag og i morgen. Det må jo bli litt mer ordentlig sommer da. Ja, ja. De får slite med søringene med denne hetebølgen sin. Det musikk ifra 80-tallet. Gruppa, de gikk under navnet Fiction Factory. Det var hitlåta deres, Feels Like Heaven.

Feels Like Heaven het låta fra Fiction Factory. Det tikker inn meldinger, og snart kommer det enda flere når vi skal repetere dagens konkurranse. Jeg har fått hilsen fra Sandy og Terje, som setter ut og koser seg I Rugerdalen. De observerte da luftambulansehelikopteret, som da passerte dem, som da frakta da en mann I 50-årene da, fra Røros. Var snakk om en arbeidsulykke på et slakteri, hvor det virker da som om ikke jeg var slakteren da, en som jobbet der da, har blitt angrepet av en okse. Jeg vet ikke så mye om tilstanden der, men vi krysser jo fingrene og håper at det går bra med vedkommende. Flere meldinger tikker også inn, ja. Elin inne og legger inn bestilling på musikk. Hei, kan de spolle noe til Caleb Walker? Ja, kanskje vi kan gjøre det. Gi meg litt tid, så skal vi se om vi klarer å få hentet inn en Caleb I sommerfrunsjen denne onsdagen. Vi skal ha en liten repetisjon av konkurransen.

om en liten stund. Aller først, lugum musikk. Jeg tror lugum et positivt ord etter det jeg har skjønt. Her Dire Straits med Calling Elvis.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Caleb Walker var der med Mama's Prayer. Fin, fin musikk. Fikk jo nesten litt sånn gospel-feeling over den der låta. Når det gjelder trafikken I Trøndelag denne onsdagen, så går det godt. Det minimalt med problemer. Vi har jo hatt et par snodige meldinger litt tidligere, blant annet om denne karen I elektrisk rullestol som prøvde seg da på E6-en. Okstadbakken var på vei ut av byen. Politiet prøvde å få en forklaring på hva han holdt på med når han kjørte på motorveien på utfartsveien. Fikk vel ikke noe god forklaring, men politiet kjørte den hjem. Det greit å komme seg rundt omkring I Trøndelag, men enkelte plasser så det litt trøbbel med dekk. Altså med veibanen. Og det en ting som jeg har lagt merke til, og det sikkert flere som har lagt merke til det samme, hvis at de kjører da I Stjørdalsområdet, og spesielt da kommer sørfra, og skal da bryne seg da på tunnelene under rullebanen på Trondheim Lufthavn Værnes. Den siste tunnelen der, I nordgående retning, høyrefelt, akkurat på slutten av den siste tunnelen, der det noen kraftige sånne dump. Nå hør det, altså, og det som jeg har lagt merke til, at det har vært stengt ved flere anledninger der, hvor at de har prøvd å utbedre de her hølene. Men de kommer stadig tilbake igjen, og det kan medføre litt farlige situasjoner, spesielt for dem som da kjent med at de her uregelmessighetene I veibanen dukker opp, for de kan da finne på å svinge utenom dem, og så det jo to felt I samme retning der. Da skal du følge med da på venstresiden din hvis du har tenkt å svinge utenom dem. Det jeg ikke skjønner det at, altså hvorfor klarer de ikke å få det her til å bli smooth, som det heter på godt norsk? Hvorfor må vi over de her hølene? Og de begynner å bli ganske sånn, skal vi si, de kan være litt slem både med dekk og felg og støtdempere. Og de har prøvd å reparere det gang på gang, og så det bra en liten periode, og så blir det plutselig trøbbel igjen. Så det må være et eller annet mystisk under der hvor det her hølene og arrene I veibanen skjer. Og det jo noen som har undersøkt det og stilt spørsmål om det her, for jeg har lurt på det selv. Høyre felt, utenfor Værnes-tunnelen, nordgående retning, flere store høl I asfalten, biler svinger unna for å unngå skader. Og hva egentlig årsaken? Byggeleder Steinar Løvseth, han opplyser til Bladet at det riktig at hølene har vært der en stund. Vi har dem under kontinuerlig oppsikt, sier han. Og han forteller da at betongen støpt I seksjoner med asfaltplata mellom hver seksjon I forbindelse med da, tunnelen da. Som da går under rullebanen på Værnes. Men I nærheten av de her overgangene så har vi et problem med at det kommer vann opp av betongen under asfalten. På senhøsten I 2024 så ble all asfalt fjernet, hølene ble fylt med betong som tåler vatten, og det ble lagt et lag med asfaltlim, ikke bare ett, men flere lag. Deretter så ble det asfaltert over igjen, da var det plant og fint. En liten stund. Likevel så kom altså problemet tilbake. Akkurat som sånne kviser som ikke vil gi seg. Og så du klemmer den bort, og så ser det veldig bra ut, og så går det kanskje en 2-3 dager, og så den jækla kvisa tilbake igjen. I dette tilfellet snakker vi om kviser på veibanen da. Han Løvseth forteller at de må jobbe nå med å finne en løsning som funker, men det blir nok ikke før til høsten. Statens vegvesen ikke kjent med at det har vært noen punkteringer I forbindelse med denne plassen. Det ikke noe kvass kant, og hvis det blir høl, så prøver de å legge masse I hølene. Og så har de som styrer og steller med det her da, I oppfordring til sjåfører. Så lenge trafikantene følger med på veien og viser alminnelig aktsomhet, så bør uhell kunne unngås. Men det jo tydelig at det et tilbakevendende problem, det et eller annet ned I gruen under der som medfører da at uansett hvor mye de reparerer, så blir det gærlig igjen. Hvordan tette hull effektivt og varig? Det spørs om ikke Statens vegvesen og diverse da. Ta kontakt med en tannlege! La han komme på befaring og se på de her hølene. Kanskje han har et vettugd forslag til hvordan det her kan løses.
De jo kjempegode på å tette høl. Rotfylling er kanskje det som skal til. Og i stedet for asfalt, legg et lag med emalje på stedet.

Lemon Tree var det der ifra gruppa Fool's Garden. Du følger med på fotball, vil jeg tro. Vi fikk jo med oss årsaken da til hvorfor Erling Braut Haaland valgte å ikke møte opp på Slottsplassen for å møte fansen, fordi at den skulle rekke et privatfly. Altså, jeg tror privatflyet kunne ventet så lenge som mulig. Det han skulle rekke, det var jo et moteshow, motevisning på Sicilia, Italia, i regi av Dolce Gabbana. Og vi har sett bilder nå. Da ser han fin og fjong ut. Og så ser han egentlig litt, altså, unnskyld uttrykket, men herselig ut. Han gjør det. Han ser litt full av seg selv ut. Men så vet vi jo at den har jo da den der joviale, fine, medmenneskelige siden som den har fått så mye skryt for i forbindelse med fotball-VM. Da må han få lov til å kle seg litt sånn fashion-aktig da, og stille med kjæresten sin, og se ut som en superstjerne sammen med diverse andre kjendiser. Det var jo nordmenn som var i området, Sicilia, og som fant ut at han skulle være der, så det har kommet noen bilder rundt på diverse lokale medier da. Som da viser da antrekket som er litt annerledes enn, skal du si, fotballantrekket som en stille med til vanlig fjong og fin. Så det var altså et moteshow som da var årsaken til at han ikke kunne hilse på folket. Andre ting i forbindelse med fotball-VM, en liten overraskelse, et lite fotballsjokk kanskje, all den tiden da Spania da klarte å sparke ut Frankrike av mesterskapet. Frankrike var jo spådd til å være dem som kunne vinne hele VM, men det gikk ikke veien. De får nå pass fra sine egne supportere. Det her var ikke et Frankrike vi kjenner igjen. Hva i all verden var det dere holdt på med? De får jo så mye kjeft av de franske stjernene etter kampen. Kampen var i går. Hvilken dato var det i går? Var det 14. juli, ja? Ikke kjipt da å ryke ut av VM på sin egen nasjonaldag, for i går var det nemlig Frankrikes nasjonaldag. Det må være ekstra kjipt å ryke ut på en sånn dag. For de hadde vel egentlig håpet å gå helt til topps og til slutt få høre den franske nasjonalsangen som starter sånn som det her. Marshallisen! Ja, men det her er The Beatles da.

0: Ladies Love, som startet altså med et lite utdrag fra den franske nasjonalsangen. The Beatles. Ja, She Loves You, yeah, yeah. De går bananas på slutten av denne låta. Ja, fint det.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekirka.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
8: Lyden av sommer. Nea Radio.

Det var gruppa The Script med låta Millionaires. Det kan også være et lite hint til I hvert fall det ene ordet I dagens ordrebus uten at jeg trenger å si noe mer om det. Vi har en fin time igjen av dagens sommerfransj. Før klokka nå blir 11 og du får ferske riksnyheter, så får du John Fogerty på Nya Radio. Det her Centerfield.

0: E11.
1: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Nea Radio. Lyden av sommer.

Fortsatt riktig god onsdag. Vi tar fatt på den siste timen av sommerfrunchen. Den onsdag 15. juli, midt i juli. Og enkelte regner jo da sommeren som juni, juli, august. Og det betyr, mine damer og herrer, vi nå akkurat på midten av sommeren 2026. Har sommeren vært fin så langt? Ja, den har litt mer å gå på, ja. For at den skal få mer enn terningkast 3, vil jeg tro. Det hadde jo vært fint å kunne gi den terningkast i hvert fall 5, da, etter hvert. Det var jo ganske fine perioder i fjor, vet ikke om du husker på det. Da var det jo steikvarmt enkelte plasser, spesielt oppe i Grong. Der var det jo temperaturer som passerte 30-tallet en periode, hvor de drev og bada ut i elva. Og det har ikke vi hatt så mye til så langt i Trøndelag, så da, denne sommeren. De har det søra for. Kanskje de skal bare gjøre seg ferdig med sin hetebølge sørafor, før vi da kan overta denne hetebølgen midt i landet. Har ikke hatt noe sagt. I løpet av den siste timen så skal vi ut og sjekke nok en badeplass i Trøndelag. Når jeg sier vi, så er det da juniorreporter Markus Falk Andersen som skal ut da og sjekke nok en idyllisk badeplass i Trøndelag. Hvor skal han hen i dag? Det får du vite etter hvert. Og så skal vi jo repetere dagens konkurranse og dele ut av den finfine premien vi har i dag, som burgermiddag for to personer med drikke, en verdi på inntil 1000 kroner. Mange har levert svar, men vi tar en liten runde til i løpet av denne timen. Og så blir det mer pølsemusikk, og her må komme en liten advarsel. Det kommer en håpløs, harrig, plagsom pølselåt i løpet av denne timen, men jeg skal være så storsinnet at jeg advarer i forkant, slik at du eventuelt kan skru ned lyden, eller skifte kanal. Du får lov å skifte kanal i 3 minutter, så fremt du kommer tilbake etter de 3 minutterne da. I studio, her sitter Bård Danielsen, skal gjøre det frem til klokka blir 12, og har du noe på hjertet? Send meg gjerne en SMS, start meldingen med Nia, skriv det du føler for, og send meldingen din til 26114.

0: Happy var det der fra Pharrell Williams. Det var jo en låt som kom I forbindelse med grusomme meg-filmen. Var det ikke det da? Despicable Me som filmen heter. En av de bedre animasjonsfilmene. Fascinerende figur på han slemmingen. Han Mr. Gru, Mr. Grusom. Svær overkropp med svær magga som henger ut og syltynne fota I ei åletrang bukse, og det verste av alt at jeg vet av sånne figurer. Jeg har sånne personer som har samme kroppsfasong I venneflokken, uten at jeg skal nevne navn Roar. Jeg skal ikke henge ut noen. Klokka din har blitt 10 minutter over 11. Her og nå, en liten tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Under en todagers kontroll I Ytre Namdal så oppdaget kontrollører fra Statens Vegvesen flere feil og mangler på kjøretøy. De stoppet blant annet en bil hvor hele eksosanlegget var demontert og lagt på taket. Det førte til bruksforbud, men den unge sjåføren var snarrådig. Han skaffet til veie utstyr og verktøy slik at eksosanlegget kunne monteres tilbake på riktig sted, og da kunne ferden fortsette videre. Det ble også stoppet to vogntog med stor avrenning fra fiskelast. Vogntogene ble stående I flere timer I påvente av at avrenninga skulle gi seg. Videre så ble det gitt 18 bruksforbud på kjøretøy, og 3 ble avskilta på grunn av manglende EU-kontroll. Det ble skrevet ut 12 kontrollsedler, og 6 førere fikk også gebyr fordi at de ikke brukte bilbelte. Det var den 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I en trafikkulykke på E6 nord for Grong lørdag 11. juli. Edvardsen var hjemmehørende I Trondheim. Politiet går nå ut med navnet I samråd med de pårørende. Edvardsen kjørte motorsykkel og døde etter å ha kollidert med en bil. Den sto I en lomme på E6 I nordgående retning og skulle snu og kjøre sørover. Og I det den skulle snu så kom motorsykkelen og kjørte inn I siden av bilen. I bilen så var det 2 personer som ikke ble fysisk skadet. Sjåføren, en mann I 80-årene fra Namdalen, nå siktet I saken. Politi og helse rykket ut til en arbeidsulykke på Røros tidligere I dag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på Røros slakteri. En okse gikk til angrep på en mann I 50-årene. Luftambulansen ble sendt til stedet, og pasienten ble fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim for behandling av skader. Meldingen kom til politiet I dag klokka 8:55.
1: Været presenteres av...
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for denne onsdagen handler om bris fra vest. Det har muligens vært litt lokal tåke og lave tåkeskyer I løpet av morgentimene. Det skal ha gitt seg nå. For utover dagen så skal det bli lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer opp I 25 grader på det varmeste. Du må opp I...

Det samme skal Røros, 26 grader I åren. I andre enden av termometret, 18 grader maksimumstemperaturen I morgen på Hitra. Og så skal det bli betydelig lavere temperaturer når vi kommer til fredagen. Da skal vi opp I maks 17 grader I varmeste plassene, og det blir stort sett overskyet vær. Ikke noen nedbør I varslet, men grått og dunkelt og lavere temperaturer. Vi har flere ting vi skal innom, så vi må bare rase videre. Nå skal du få finfin musikk fra Taylor Swift. Det litt sånn blandet følelser koblet opp til Taylor Swift, men denne låta, den synes jeg fin. For her får du Opalite I sommerfrunsjen.

Opalite var det der ifra Taylor Swift. En liten advarsel, det kommer en grusom pølselåt litt senere I dagens sommerfrunch. Du skal få en advarsel I forkant, men det litt pølsetema I dag, for I dag, den 15. juli, så det altså verdens internasjonale pølse I brøddag. Vi kommer beklageligvis tilbake til det litt senere, men nå...

0: Siste tur innom dagens konkurranse. Premien i dag levert av Esedals pub og kjøkken, og dem spanderer da burgermåltid med drikke til vinneren i dag. Verdien på premien inntil 1000 kroner. Og ifølge Anagram så det altså matrelatert oppgave i dag. Vi skal fram til Anna...
1: Matrett.
0: Matrett. Rett og slett en matrett. Tre ord får du nå, og du skal ta og bytte ut de tre ordene med ord som betyr det samme, har samme mening eller peker i en viss retning. Det kan være synonymer. Og de tre ordene som skal byttes ut, det
1: Motta.
0: Motta.
1: Velstående.
0: Velstående.
1: Fisk.
0: Fisk. Ok. Det betyr du må finne et annet ord for motta. Du må finne et annet ord for velstående, og så må du finne den rette fisken. Og jeg har vel sagt det tidligere at vi skal ikke fram til en fiskerett når det gjelder matrett. Ja, har du det klart? Vet du svaret? Vet du det allerede? Send inn svaret ditt da på SMS, start meldingen med Nea. Skriv matretten du har kommet fram til, skriv navnet ditt. Og send det hele til 26114. Det var Nia til 26114, og for siste gang i dag, Anna, repeter ordene.
1: Motta.
0: Motta.
1: Velstående.
0: Velstående.
1: Fisk.
0: Fisk. Og vi skulle fram til...
1: Matrett.
0: Matrett. Da har du en drøy halvtime på deg til å levere svar, for etter det så stenger vi lukene og skal la da systemet foreta en autotrekning blant alle med riktig svar. Kanskje blir du vinneren av dagens premie. Og kanskje du behøver noen som trenger deg. Her CC Cowboys.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
3: Sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
6: Da skal det rockes litt I sommerfrønsjen på Nea Radio. Her kommer Chris Cornell med låta You Know My Name.

James Bond-musikk fra Chris Cornell, You Know My Name. Det kom jo en melding, en ulykke, og vi skal altså til Røros, hvor det da har vært en hendelse da hos Røros slakteri. Meldingen kom tidligere i dag, og det var da snakk om en arbeidsulykke, og en mann fraktet til St. Olavs hospital etter hendelsen. Politiet ble varslet om hendelsen 9.05 i dag tidlig, og det var AMK-sentralen som da opplyste om arbeidsulykken. Meldingen gikk ut på at det var et okseangrep som hadde skjedd, forteller politiet. Ulykken har skjedd i forbindelse med slakting, og en okse har gått til angrep på en mann. Politiet opplyser at pasienten, en mann i 50-årene, først ble fraktet i vanlig ambulanse, men på et tidspunkt så ble han overført da til luftambulansen. Han ble tatt med til St. Olavs hospital, og politiet definerer det som en alvorlig ulykke. Politiet har så langt ikke fått opplysninger om hendelsesforløpet, og det var uvisst av hvor lenge det gikk mellom ulykken og hvor lenge mannen hadde ligget før ulykken ble varslet. Det er ganske sjeldent at vi får oppdrag som går på okseangrep, sier politiet. Kan ikke huske siste gang vi har vært innom det, sier politimann med etternavn Stene. Politibetjent Jørgen Lagesen forteller til Adresseavisen at mannen skal ha fått klemskader etter ulykken. Vi tar høyde for at det kan være alvorlige skader. Oksen har gått løs på en av de ansatte og stanget eller klemt vedkommende inn mot noe av inventaret. De fikk etter hvert kontroll på oksen. Den er nå innestengt igjen. Det var siste melding for en halvtime siden. Det fortelles at pasienten var ved bevissthet da vedkommende ble fraktet med ambulanse. Og hva skjer da videre? Jo, politiet sier at nå skal vi etterforske og prøve å finne ut hva det er som har hendt, og så blir arbeidstilsynet rutinemessig varslet. Det er store dyr vi har med å gjøre. Og daglig leder ved Røros Kjøtt, Kjell Ove Oftedal, sier at det går bra med de andre ansatte etter hendelsen. Derfor så fortsetter de jobben med å slakte som vanlig resten av dagen. Og det påpekes da at slakteriet vil ta en intern runde for å minimere risiko for andre ulykker. De sier at de håndterer mange tusen dyr i året, og da er det alltid en risiko. Men i dette tilfellet så har det skjedd med en svært erfaren slakter. Denne onsdagen er siste dagen slakteriet holder åpent før det stenges i 3 uker i forbindelse med sommerferie. Og produsentkontakt Marius Wiggen i Røros slakteri forteller at ulykken skjedde i slaktefjøset da de ansatte skulle inndrive oksene før slakting. Da gikk oksen til angrep. Vi håper nå at det går bra med den ansatte. De sier det at som regel så jobber det 2 personer i slaktefjøset, og at de andre som er igjen nå, de skal fullføre sin arbeidsdag. Musikk ifra musikalen Witch Witch i ny tapning. Det her er gruppa Gras med Evig.

0: Det var trøndersk musikk da der, fra gruppa Gras, musikk fra musikalen til, jeg skulle ikke si Dolly Deluxe, Ingrid Bjørnov og Benedikte Adrian, Witch, Witch, og det her var da en cover da, som fikk navnet Evig.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det sommer i Trøndelagen, og sommer også tid for bading. Har du en favoritt badeplass? Har du sjekket ut andre badeplasser? Hvis ikke, så kan du jo få høre hva vår juniorreporter Markus Falk Andersen har å fortelle. For han rundt og besøker massevis av badeplasser i Trøndelagen, og gjør sine vurderinger, og skal til slutt da lage da en toppliste, hvor vi da skal kåre da Trøndelags best. Badeplass. Her Markus.
2: Jeg står nå ved Styggesjøen i Styggedal, hvor jeg ser utover en skikkelig lang sandstrand. Det faktisk nesten som å være i et ferieparadis, for her har de gjort det fint. Hvem skulle trodd at fjellvannet her i Styggedal kunne bli 20 grader varmt? Men det nettopp det Styggesjøen byr på nå. Klart og deilig badevann midt i fjellheimen. Her det ikke bare naturen som frister. Du får offentlig toalett, benker og til og med en kran for å skylle av føtteren med. Vil du bad, padle eller bare ligge og se utover vannet, er det her stedet. Og da kommer vi til oppsummeringen. Vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 4 på, for det klart fjellvann med god temperatur, ja, cirka 20 grader, som sagt. Tilgjengelighet og fasiliteter, her har jeg satt en 4, for det godt tilrettelagt med offentlig toalett, benker og vannavskyldning. Miljø og omgivelser, her har jeg satt en 5, for det et vakkert høyfjellslandskap med rolig atmosfære, ren luft og fjellutsikt. Aktivitetsmuligheter det ikke så mye å by på. Her har jeg satt en 3. Det jo bading, padling og turmuligheter, hvis du har med deg paddleboard. Men ellers så det ingen organiserte aktiviteter. Totalskåren blir da 16 av 20. Og den ligger til nå på en delt førsteplass med Storvika, som også fikk 16 av 20. I morgen så skal jeg teste noe som litt lenger ned fra fjellet. Ha det bra!
0: Ja. Ha det bra, Markus. Da vi spent på hvor du skal neste gang. Det får du vite allerede i morgen. 16 av 20 mulige poeng, altså til badestranden Styggesjøen i Styggedalen. Ryktene forteller at der skal det vel skje noe aktivitet nå ganske snart. Det kan også bli ganske livet når det klart for Tydalsfestival igjen. Det var Markus Falk Andersen. Nå musikk fra John Lennon. Det en kul låt. Det Just Like Starting Over. I'll

Just Like Starting Over. Fantastisk låt fra et något brokete album. Double Fantasy het albumet som kom I 1980. Hvor det var sånn cirka halvt om halvt med låta med John Lennon og kjæresten Yoko Ono. Så det var litt sånn, ja, det et album å ha I samlingen sin? Ja, det sånn litt sånn både og egentlig. Men det som spesielt da med det her albumet, det at det ble spilt inn da I august 1980, og så ble det utgitt da 17. november 1980, og 21 dager etter så ble John Lennon skutt og drept utenfor sitt hjem I New York. Double Fantasy var det der. Oi, oi, oi. Ja, der gikk alarmen. Det betyr at da det på sin plass at jeg da advarer. For nå skal vi ha nok ei pølselåt, og det her hverken vakkert eller behagelig. Låta bestilt. Yvonne tror jeg var inne og la en bestilling på det her litt tidligere I dag. Så for sarte ører så det bare å eventuelt skru av radioen, skifte kanal, men kom tilbake igjen om 3 minutter, for da elendigheten over. Mine damer og herrer, pølsemusikk ifra Tiril Trottland. Det bare å grue seg. Men det slik da at 15. juli den offisielle pølsedagen. Nå serveres det pøls med sprøstekt løk.

Ja. Jeg føler at jeg mett nå. Det ble nok pøls med sprøstekt løk. Det her var Tiril Trotland. Tusen takk. Skal ikke si at det var vakkert. Nei, det holder nå. Tiril! Klapp igjen. Takk. Åh. Ja, ja, men det ble noe litt pølserelatert musikk det her også. Fra musikk som er, ja, for dem med litt utvalgt smak, så skal vi ha litt mer vakker musikk nå. Det var dagens møkkalåt, føler jeg. Tiril Trotland, pøls med sprøstekt løk. Nå kommer Marte Valle i sommerfrønsjen med finfin musikk. Dette er låta Dandy. Dandy.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Nea Radio. Trøndelags beste sommerradio.
6: Det sommertid!
7: Klokka den seks minutter på tolv. Det betyr at vi snart har gjort unna fire timer med sommerfrunch, hvor vi startet klokka åtte og holder gående frem til tolv. Sånn det I sommer, sånn blir det også I morgen. Da får du torsdagsutgaven av sommerfrunchen. Før vi gir oss, så må vi jo en tur innom dagens konkurranse. Vi skal dele ut den feiende flotte premien I Freie Sedals pub og kjøkken. Burgermiddag med drikke for to personer. Verdien på inntil 1000 kroner. Og vi skulle fram til en matrett I dag. Og Anna hadde følgende tre ord som skulle byttes ut.
8: Motta.
9: Velstående.
7: Velstående.
9: Fisk.
7: Fisk. Motta. Velstående. Fisk. Og tar vi fasiten, så blir det som følger.
9: Motta.
7: Få.
9: Velstående.
7: Rik.
9: Fisk.
7: Ål. Fisken var en ål. Og da ble det få, rik, ål. Fårikål, så klart. Det som nasjonalretten her til lands, eller det kjøttkak? Eller har det blitt grandiosa? Eller I verste fall taco? Nei. Vi holder på forekåren, ja. Og det utrolig mange som har levert svar I dag. Mange som har lyst på premien, vil jeg tro. Jeg har bedt systemet om å foreta en trekning. Blant de som har riktig svar. Og da kom følgende navn opp I dag. Ingvei M. Haugum. Gratulerer til Ingvei. Du skal på... Esedals pub og kjøkken, og spise knallgod burger. Du kan ta med deg noen, eller så kan du gå alene og spise dobbelt så mye. Det helt opp til deg. Informasjon om premien kommer sånn etter hvert. Da Kyrredal klar med sin sommerblanding når klokka har passert 12, og du har fått nyheter og værvarsel. Og så jeg tilbake igjen med sommerfrunch I morgen. Navnet mitt Bård Danielsen her i Brainstorm med Maybe. Hej då!

0: 12.
1: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Og så onsdagsværet. Bris ifra vest, med muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Utover det, lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og maksimumstemperaturen I Trøndelag kan komme opp I 25 grader de varmeste plassene.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn er Kyrredal. Vi skal blant annet høre om skjelettet av dinosauren Gus, som er solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette er klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

0: Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Vi har ventet bare 10 grader i overmorgen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verden.

0: eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrået AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøperen anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her er et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet, men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet, og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

0: Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge er opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, er også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

Det ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudenes havn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Det ikke bare høysesong for sommerferie, det også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes til vanlig, som nå blir vanskelig.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her er noen TV-tips. Det er fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det er TV2 som er kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det er Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer er godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa er berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså.

På denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe, det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

0: E13.
1: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen er nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
4: Og så onsdagsværet. Bris ifra vest med muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Utover det lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og maksimumstemperaturen i Trøndelag kan komme opp i 25 grader de varmeste plassene.
2: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, sommerstemningen fortsetter. Mitt navn Kyrredal, og dette sommerblanding med litt agurknyheter og sommermusikk, blant annet. Vi skal også merke oss at det midten av juli, så vi midt i den travleste sommermåneden, men det kan fortsatt bli mange uker med sommer, så vi gleder oss til det. Denne timen skal vi høre litt om ting som skjer når sommeren over, nemlig skolegangen. Pensumboka står fremdeles sterkt, men kunstig intelligens på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Mer om det snart. Man skal også høre at det slurves med sikring av barn i bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen, og Trygg Trafikk ikke fornøyd. Men Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Utenlandske ankomster økte med 12,5% i fjor. Det gleder oss veldig. Og uansett hva du skal finne på i sommer, ha en fortsatt trivelig sommer.

0: Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett i deler av landet. På Østlandet er det ventet temperaturer over 30 grader, i hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere i overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær i hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær i tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn i morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere i overmorgen. Bare i Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det er ventet bare 10 grader i overmorgen.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Det er mange som slurver med barnesikringen i bil. 3 av 4 foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke er bra nok. De er tydelige på at det er de voksne som har ansvaret for at barna er sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det er de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det er krav om at bilfører har ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet er vridd, sitter for løst eller er feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Så litt om dagen i dag. Det er navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo i Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der er det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født i 1946. Statsminister Carl Bildt ble født i 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født i 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden i 1955, og skuespiller Dennis Storøy i 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født i 1935 på denne dagen.

0: Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens er nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det er nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP er blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram i undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas er ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Når det er ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
5: Ikke send penger.
4: Ja, nå dukker han aldri opp her.
5: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Er du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt i dybden i Telemark, og vi starter i Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og i Porsgrunn så er det 21,1 ved Langangen. Notodden har 23 grader i Høymyrvatnet, og i Nissedal er det 20,2 i Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og i Kragerø er det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så er det 22 grader ved Grimestadstranda i Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og i Horten så er det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 i Farris, og det er i Sandefjord 21 blank i Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød i vannet.

0: Skatteetaten tar ikke sommerferie, i hvert fall ikke skattepatruljen. De vil gjennomføre kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene for å forhindre og forebygge skattekriminalitet. Prioriterte bransjer er byggeplasser, transport, serveringssteder og andre personallistepliktige bransjer, går det fram av en pressemelding. Og skattekrimsjef Erik Nilsen sier der, regelverket skal overholdes hver eneste dag, og det følger vi opp. Vår kontrollaktivitet skjer hver eneste dag året rundt, sier han, så også i sommermånedene. Ingen bør derfor bli overrasket over at de får besøk av våre kontrollører, også midt i fellesferien, sier skattekrimsjefen. Og vi skal være tett på for å forhindre og forebygge skattekriminalitet og for å avdekke aktører hvor det er behov for å sette inn sterkere kontrollvirkemidler, sier han. Og de vil mene da at bygg og anlegg og transport er risikobransjer for regelverksbrudd.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbil-ladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av deg.
5: Ja.
6: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, noen kan si noe.
6: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass Best and Last den femte kinofilmen i denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

populært å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst i følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosifret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Og så onsdagsværet. Bris ifra vest, med muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Utover det, lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Og maksimumstemperaturen i Trøndelag kan komme opp i 25 grader de varmeste plassene.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe dem å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: han hadde sånn hockeysveis, vet du.
1: Oh, ja.
0: Billy Ray Cyrus.
1: Ja, ja, ja. Såg du opp til han?
0: Nei.
1: Men, så du hadde ikke hockeysveis?
0: Nei, jeg har ikke hatt hockeysveis. I moderne tid i hvert fall.
1: Har du hatt hockeysveis, Jørgen Fjellvær?
2: Nei. Det kan jeg ikke ha kommet på at jeg hadde, nei. Men mulig jeg hadde en råttale tidlig på 90-tallet som var inn, men ikke noe hockeysveis.
1: Ja, for det var skikkelig inn.
2: Mm.
1: For en hårsveis.
2: Ja, ja, kan du begripe det.
0: Ja, men det mye som skjedde på 80- og 90-tallet vi ikke skal ta frem, føler jeg.
1: Ja, som vi ikke skal snakke om.
0: Men vi kan snakke litt om gamle dager likevel.
1: Det kan vi, for vi har fått besøk av museumsbestyreren her nå. Er det rett titel på det?
2: Ja, mye fine titler, men... Ja, vi kan jo kalle det her i sammenhengen. Ja. Ja.
0: Museumsdirektør.
2: Samme. Ja. Formelt skal det være. Ja, ja, ja.
1: Vi er kystmuseet da, på Hitra. Stemme. Mm. Og hvilken museer er det som ligger under dere?
2: Vi er en del av det som heter for museene i Sør-Trøndelag, som et konsulert museum der i Trondheim. Så har vi Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjelske, vi har Sverresborg, Rockheim og Ringve. Og så har vi i tillegg Orkla Industrimuseum på Døkken, Rindjars Skimuseum etter Rindjarn, Kyssensarv på Statsbygda, og sist men ikke minst Rørosmuseet på Røros. Så vi er en stor konsulert museum med ca. 300 ansatte. Der Kystmuseet i Sør-Trøndelag her på Hitra er en av de museene.
1: Det ligger jo litt i ordet. Det handler mye om kyst og det som skjer ute på her. Da, og hva vi kan oppleve hos dere?
2: Det är lite olika. Hvis vi startar längst in då ska jag säga så på Hemsedal så fortæller vi om krigsminnen där och hur inflytelse ockupationsåren hade på en förhållandevis liten lokalbefolkning. Och då har vi förvaltar vi några kommandobunkrar där som du kan vara med på omvisning nu i sommar. Fær vi over Trondheimsleia till Sandstad på Hitra så formidler vi havbrukshistorien till Norge. Ikke bare det som har skjedd, men det som skjer i dag også. Havbruk jo viktig, både for kysten, men ikke minst for Hitra og Frøya. Så der kan jo være med å oppleve en ganske balansert og bra formidling, om jeg så skal si det selv. Da. Det nesten hver dag i hele sommer. Fær du hit til Fillene der vi sitter nå, da, så det litt mer den kallet tradisjonelle kystkulturen. Vi fokuserer litt på brytningstida når båtmotoren kom rundt 1920. Og så hvis du fær ut til Dolmøya, som ligger mellom Hitra og Frøya, så har vi Prestegårdshagen og rundt Dolmkirka, som Kystmuseet har et ansvar for både å forvalte og formidle. Da.
1: Ja. En nyere kysthistorien av oppdrettsanlegg?
2: Ja, det jo litt det vi hjelper med på Sandstad, så der kan du være med våre dyktige formidlere ut i åpen båt. Du kan være med på settfiskanlegget, der fisken starter livet sitt. Du kan være med ut på mærene, som vi har plantet også, rundt Hitra, Frøya og kysten for øvrig. Og du kan jo være med ombord på brønnbåter og inni til slakteriene. Så det kan jo se hvordan fisken både lever og blir til matprodukt som vi kan ete etterpå.
0: Det jo litt artig å tenke på at fiskeoppdrett faktisk, vi tenker jo på det som en moderne næring, men den har egentlig en ganske lang historie den også.
2: Ja da, det kan gå fryktelig langt tilbake i tida det med kultivering, kanskje så mye som 1000 år og enda lenger også. Vi har også bare fisk over og fôr opp det, men kaller det moderne havbruket som vi kjenner til i dag da, har jo sett utspreng på 60- og 70-tallet.
0: Mm.
2: Og det mye av den virkelige pionervirksomheten kom her fra Hitra og Frøya.
0: Hvor mange er det som er innom de ulike stedene deres i løpet av et år? Er det godt besøkt, rett og slett?
2: Ja, vi har jo alltid kapasitet til litt flere, selvfølgelig. Men vi regner at vi har rundt 25 000 besøkende da, i løpet av et kalenderår. Da. Ja. Det faktisk er vår og høst som er det største for oss på Kystmuseet. Mye knyttet til gruppebesøk. Så det faktisk litt roligere på sommeren. Så for dem som sitter og hører på nå, så er det god kapasitet og bare å ta turen.
1: Mm. Det er triveligst å ferie på sjøen på den tiden her.

0: Det er klart, og så kjører vi hele året. Jeg husker jeg hadde en runde på Lysjulaften et år, og da holdt jeg på og ble skjert, men verget så vidt. Men de besøkende var veldig fornøyde med at de fikk omvisning på Lysjulaften. Ja. Men selvfølgelig, når det er solskjerne og fint her på Ytra Frøya, så finnes det vel knapt finere plasser å besøke.
1: Mm. Mm. For her er det sånn private turer som leder seg, og så man melder seg til dere og sier hva man ønsker, og så legger dere opp etter hva behov.
0: Ja, det kan vi også gjøre, men nå i sommer så prøver vi å ha litt sånn litt form og farge på det, så på nettsiden vår så legger du ut turer, påmeldingsturer da, der du melder på, og det er ganske bra kapasitet og tilbud nå i sommer, så hvis du går inn på kystmuseet.no så er det et bra tilbud der, ja.
1: Mm. Er det bare guide på kystmuseet, vet du, tenker
2: Du har det,
1: ja. Ja.
2: Ok.
1: I Dolmen by.
2: Ja, vel.
1: Ja, men den utstillingen har ikke dere opp lenger.
0: Artig at du nevner det. I fjor så hadde vi det. Ja. Dolmen by var jo den første store turistattraksjonen. Den var jo ut på Dolmøya først, og så endte den opp på Jonsvannet, og den var til og med på en tur nede i Lillehammer. Før vi havna på Dolmsundet fritidspark, som det heter i sin tid da. Og kanskje det du jobbet? Mm. Ja. Og nå i siste årene så har vi hatt en mindre utstilling der vi forteller historien om Dolmen by som Hitra og Frøyas første turistattraksjon i Låven ut på Dolm. Nå har vi tatt ned den, ja, men vi har en ambisjon sammen med dagens eier, som er Dolmsundet Hotel, om å bringe, kanskje en gang i fremtiden, Dolmen by tilbake til livet igjen, da.
2: Nå får vi høre om guiden husker noe av det her, da. Hva er Dolmen by for noe? For meg som er fra innlandet.
1: Mm. Dolmen by var jo Hitra i miniatyr. Mm. Mange hus og kjersk og litt sånn forskjellig, og så gikk vi rundt og tok med oss folk da på guidet turer og fortalte hva som bodde i de forskjellige husene og sånn. Mm.
2: Ja. Akkurat.
1: Men det var en stor turistattraksjon, ja.
0: Ja.
1: På i Dolmsundet, ja. I sin tid.
0: Og så var det mye, jeg må gi litt honnør til programlederen her også, og mye som var knyttet til dem som var formidlere, og spesielt de første, de som bygde opp Dolmen by da, mm. Det var mye som var knyttet til det av opplevelsen. Ja. Mm. Husene var en ting, men historiefortellingen rundt det, den var veldig bra.
2: Nå, når jeg har sagt historie, det skapes jo hver dag, det blir stadig mer av historie. Fremover da, hvordan skjer Kystmuseet på fremtiden?
0: Ja, nå... Den ser vi lyst på. Først nå så skal vi gjennomføre noe som vi kaller for Trøndelagsstevne i uke 28 på Hopsjøbrøgga, sammen med kystlaget Nattseleron, miljøet på Hopsjøbrøgga og Trøndelag Fylkeskystlag, som blir en kjempestor samling, et stevne for tradisjonsbåtmiljøet i Midt-Norge. Så det kommer det over 40 større tradisjonsbåter. Det kommer til å bli på hundervis til besøkende og båtfolk. Det er åpent for alle sammen. Kom og se. Gamle semidiesler, åfjordsbåter, færinger, kjærelukta kommer til å legge tjukt utover oppsjøvagen.
2: Ja, og totakslyden.
0: Ja, absolutt. Så uke 28 så blir det store muligheter for å få liksom den, ja, kaller litt den tradisjonelle kystkulturen da, og få oppleve den på Oppsjøbrygga. Mm.
1: Og to ord om Hitterslekt, Jørgen.
0: Ja, Hitterslekt er en stor slektsdatabase som vi forvalter med stort omhu. Vi har en egen ansatt som sitter og jobber med det. Det er en slektsdatabase som inngjelder 90 000 navn, som er relatert til Hitra. 75 000 av dem er avdød, og 15 000 er nålevende. Der kan du søke deg frem til utrolig mye informasjon. Det er en veldig bra slektsdatabase. Og se hvem er det som er slekt med hverandre. Få opp bosteder, hvor var det folk ble døpt, gifta seg, gravlagt og så videre. Og tidligere i år så måtte vi ta en litt tung avgjørelse med at vi måtte avpublisere dem nålevende, for det var ikke forenlig med personvern eller GDPR da, som det heter. Men litt sånn spøkefullt sagt, så var det jo sånn at når hitteværingene og frøværingene skulle ut på fest, så søkte de opp i hitterslekt hva de kunne kline med og ikke. Ja. Ja, for å finne ut om de var i slekt.
2: Ja, det er jo sånn de gjør. De har jo en sånn app på Island.
0: Stemmer.
2: Ja, ja, for kanskje det hadde gått an å få det i app-form.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Og sånn avslutningsvis da, så er hitterslekt, vi har veldig stor trafikk på de nettsidene, og det er nok bare lokalavisene på Hitra Frøya som har større trafikk enn den nettsiden. Så det er jo at folk er nysgjerrig på hvem de kommer ifra og hvem de tilhører og sånt. Det viser den nettrafikken med ja.
1: Hvor langt tilbake går det?
0: Vi har vel personer der fra 1600-tallet, ja.
1: Skal inn og sjekke ut da.
2: Du skal inn og sjekke ut? Ja.
1: Kanskje, men du vet jo aldri, kanskje det en hitteværing da og sånne ting.
2: Ja, det kan godt hende. Jeg har slekt alt det siffra, når jeg har sagt det, så det. Museumsdirektøren skal vel ha en slags ferie, han også?
0: Ja, jeg håper det da. Da skal vi sørover med campingvognen av alle ting.
2: Ja.
0: Så kan jo hende bli skjært og følge å se på.
2: Skummelt
0: det
2: deg.
0: I går så sto bilen i Sjøstein, og det blinket som et diskotek fram i bilen der, så han på verste i dag. Men hvis alt går som planlagt, så blir det en biltur sørover, ja.
2: Er du av den typen som må innom museer og se hvordan det andre gjør det når du er på tur?
0: Ja, men faktisk i mindre grad nå, når jeg jobber profesjonelt med det, enn før. Ja. Faktisk.
2: Og så regner jeg med at klokka 7 i kveld, så setter du benka foran TV-en.
0: Da skal jeg på Ansnes Brygge her, sammen med en par hundre andre styrta og se fotballkamp,
2: ja.
0: Stemmer. Heia Norge!
1: Heia Norge! Takk for praten, Jørgen Fjellvær, som da museumsdirektør på Kystmuseet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Vi har fått nytt besøk I vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss, kulturkonsulent og filmkoordinator I Frøya kommune. Hei!
1: Hei!
0: Hva det som ligger I stillingen filmkoordinator, Mona?
1: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger I det? Jo, det det å prøve å utvikle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
2: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens beste.
0: Verdens beste.
2: For det har dere blitt kåret som.
1: Ja, vi ble faktisk det. Kan I fjor I mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
0: Ja, det altså, var det. Av alle plasser I hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
1: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien I å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med I denne satsningen og politikerne og administrasjonen I Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønner verdien I det.
2: Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
1: Ja, nei, det som du sier, det ikke noen kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk til vi heller I 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det, og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så det et stort ja fra oss akkurat det.
0: Du var inne om alle elsker Johan, og så har vi...
1: Alle elsker Johan, ja.
0: Alle hater Johan.
1: Nei, alle elsker Johan.
0: Alle elsker rett. Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som en serie som gikk på Netflix. Mm. Guldtransporten, som spilte inn til scenene sine på titrene her.
1: Stemmer det.
0: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
1: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt episoder, eller deler av episoder fra den nye ringene ja. Som kommer nå, innspilt her på Frøya. Men som du sier, ja, titran og titranulykka, den jo under planlegging. Vi jo veldig spent på, det jo mange som litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme I gang, men vi vet jo det at det tidslinje, og det det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmod og gis I magen. Vi står I kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
0: Nei.
1: Og sånn nå filmbransjen.
0: Det handler jo mye om økonomi og det her.
1: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
2: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger I form av turisme. For eksempel location-turisme, som en stor greie I utlandet. Man har bare så vidt begynt å dyppe tærne litt I det vannet her.
1: Mm. Det har du helt rett I. Setsetting jo et... populært begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå. Men ute I Europa og resten av verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøkt der de har på en måte fått en historie fortært eller der har det skjedd noe.
0: Mm. Merker dere det her også?
1: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det folk som opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen, hva er det med Frøya og milliardærøya liksom, og så må vi fortelle litt av det da, og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett imellom produksjonene at det vel verdt å ta turen og se, men det klart at de aller, aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn, og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyser folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart, Filmøya kart, der at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det trygt å vise folk frem til da. Det jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så det fint å kunne tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres fotoshoot spotten på titran på Stabben. Stabben i seg selv jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon fra alle at Johan et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som tatt akkurat der, og det jo sånn som viktig å ivareta.
0: Jeg har et sånt bilde også.
2: Ja. Du har det,
1: ja. Det tror jeg det ganske mange som har.
2: Men det jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rann dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
1: Ja. Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen, men det er jo ikke noe rundt det her som organisert. Mm. Nå det jo ganske spesielt for Frøya kommune som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegg for enda mer filmvennlighet, og det klart at herre lytter andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgard, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær, hun holder oss sammen. Vi setter jo og er hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det er gull verdt for hun, og så er det gull verdt for oss også, for hun holder oss sammen og vet hvem man skal på en måte putte hevene i lag for i de situasjonene som oppstår da. Og ikke minst når produsentene kommer, vil de ha fjellet? Ja, da blir det Røros, og vil de ha kyst, da blir det Frøya.
2: Er drømmen en skikkelig internasjonal storfilm?
1: Det blir noe helt feil å si nei. Men det synes jeg nå har vært jævt å kunne vært med på det.
0: James Bond, du ser for deg.
2: Ja, en sånn James Bond. Sånn Tom Cruise har jo vært i Norge.
1: Ja, dem var jo like nedi her. Så det er klart at hvorfor kan ikke de komme hit? Men da vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobba hit. Det må være verdt det, og det vet du jo, det er stor politikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det er spennende å se hva som legger fremover.
0: Mm. Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
1: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en. Ja.
0: Sett her. Ja. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for fredagene, det skal vi snakke litt mer om.
2: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
0: Såpass, ja. Oh,

0: Kenneth Aksnes og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja. Det er best å ha dem der, ikke hjem til seg.
0: Det blir litt mye, og så er det sånn da med Facebook-venner at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Ja. Nå ser du hvor mange venner du har.
1: Mona Elisabeth Skarsvåg, du kulturkonsulent og filmkoordinator på Frøya. Det innebærer også at du med å arrangere Frøya-dagene. Mm. Hvilken type festival det?
2: Frøya-dagene har jo en lang tradisjon her på Frøya. Fra tidlig 90-tall, kanskje enda tidligere også. Men den har jo vært gjennom ulike generasjonsskifter. Nå framstår den i ny drakt. Vi har det som kanskje tradisjonspreget med martna, familieaktiviteter og litt sånn ja, typisk trekk for en martna der. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer i år?
2: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle da. CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har... rockere, vi har et tribute band som spiller AC/DC, det gleder jeg meg til.
0: Ja, det hørte jeg så interessant.
2: Det ordentlig rock, det må da bli kult da. Det i fjerde her. Black Eyes, eller sånn tror jeg de heter. Ja, det, og noen flere da.
1: Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
2: Nei, det stemmer. Den avsluttet vel for et par, tre år siden. Og... I kjømdata den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvikle kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den Frøya-dagene har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn i kantene, så vi har følt at vi har hatt stort mulighetsrom. Det er jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så i det trepartssamarbeidet der så har vi kunnet forme den litt sånn som vi selv ville, og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga, deres samholdet, store musikalske opplevelser, ja, knyttet til det lokale preget selvsagt, og det har vi lyttet til, så det er det vi ønsker å opprettholde da.
1: Ja, så den fredagen som de fremstår nå fyller kanskje litt hølet som ble etter Frøya-festivalen.
2: Vi håper det.
1: Mm. Så det jo mye annet som skjer her også. Du har Sula-dagen som nettopp ferdig. Mm. Du har Ute i havet-festivalen på Mausen. Og så det mye som skjer av sånne type arrangement på Frøya på sommerstid.
2: Mm. Det veldig mye. Det som kanskje mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det jo det at vi holder på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siholmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott utområde nedover Kultur- og kompetansesenteret. Og det et sånt... Vi må bare få til det også, for det så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring i fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer i år. Vi flytter i Martna, og alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft i butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe i sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover mot sjøkanten. Og rock i fjæra blir veldig, veldig bra.
0: Mm. Jeg blir rett frem imponert, for vi var på Hitra i går, og der og, var det jo sånn. Det skjer nå hele tiden, hver helg, sommeren gjennom, det er nesten året gjennom, og det viser seg at det er det samme her på Frøya også.
1: Mm.
0: Dere er, som vi sier lenger nå, dere er raskinn ute her.
2: Raskinn, ja.
0: Til å få til ting.
2: Ja. Nei, men det vel kanskje forbundet med litt ugnad sånn. Nå skal vi finne på noe, så må vi gjøre det selv, og vi må gjøre det i lag.
0: Mm.
2: Og den ånden, den lever i beste velgående på Frøya. Og det kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det da vi får det til.
1: Mm. Skal du ha ferie selv?
2: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt I helga.
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalender nå.
1: Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.
3: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: day. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

0: 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: det et lite paradis her i Orkanger. Og selv om det litt sånn smågrått enda i hvert fall, helt på, det ser ut som at den blå himmelen er på å bryte gjennom det tjukke skylaget her, tenker jeg.
1: Ja, det gjør det, og jeg må jo si da at det regnet ganske tett, i hvert fall et stykke av veien nedover hit.
0: Ja, så det var godt å komme til Orkanger og slippe regnet, for her regner ikke ordfører Hanne Nyhus.
2: Nei, akkurat nå er det oppholdsvær. Det får vi bare nyte.
0: Ja, vi må nyte så lenge det varer. Du er ordfører i Orkdal kommune, heter den her.
2: Orkland.
0: Orkland, mener jeg.

0: Den er godt forslag.
1: Ja. Godt forslag.
2: Det er godt forslag.
0: Den er gratis.
2: Synd hun ikke var med i den navnekomiteen.
1: Ja.
2: Du, hva som rører seg I Orkland kommune for tiden?
1: Det veldig mye som skjer, og har skjedd og som skjer, mye folk. Vi har hatt svært turnstevne for hele regionen, vi har hatt 4H-stevne I helga for hele Trøndelag. Det har vært motor hill climb med motorsykler opp I Knyken fra deltaker av hele Norden.
0: Det artig.
1: Ja, var kjempekult.
0: Var ordføreren der?
1: Nei, jeg var ikke der, men jeg følte meg på nett.
0: Ja.
1: Men det klart at det mye spennende som har foregått, og det mye turister som kommer. De her på Orkanger og ser litt på Tamspaviljongen og Herregården, og så vi så heldige at vi har fått museumsjernbanen vår, Tamsambanen. Den har begynt å gå igjen fra Fannheim oppover til Løkken. Mye folk som der tar banen og på museet og I gruva. Og på gjestegården, så nei, vi har mye å by på I Orkland, det mye som skjer.
2: Hvor lang tid tar den hjelmestrekningen?
1: Ja, 20-30 minutter kanskje, nå noen år siden jeg satte på selv, så der tok du meg.
2: Det et gammelt tog også?
1: Ja, det Norges første elektriske jernbane. Mm. Det med kongevogn og alt, det skikkelig stas, altså. Så det anbefaler jeg.
2: Så det her har blitt litt av en turistdestinasjon?
1: Ja, det har det, absolutt. Det mye folk som innom og på besøk. Ja.
0: Det en lang historie man forvalter I området her.
1: Ja, absolutt. Og jeg hørte jo at du tok jo turen via Løkken.
0: Ja.
1: Oppå Løkken så var det jo en av Norges største arbeidsplasser I sin tid med gruva på Løkken.
0: Mm.
1: Og klart at det var starten på industrihistorien til Orkland. Og det jo litt den her historien mange kommer for å høre om også. Og jernbanen var jo en del av det, og vi har jo Industrimuseet på Løkken nå, som forteller både gammel og litt nyere industrihistorie. Så det her en del av identiteten til Orkland kommune.
2: Hvordan turister trekker det?
1: Det ganske mye forskjellige turister. Vi har en del pensjonistforeninger som på dagtur, og så det mange som tar masse bussturer som innom. I forskjellige retninger, og det cruise-turister som har ankret opp I Trondheim og tar turen oppover, og det privatbilister.
2: Ja.
1: Nei, så vi har ganske mange forskjellige sorter turister, tror jeg.
2: Mm. En sånn politisk da, hva en av de største temaene for tiden?
1: Det noe litt forskjellig, sånn som I alle kommunene har en inntrykk av, så det litt den her omstillingen fra mindre færre unger og flere eldre. Litt dilemma rundt der. Hvordan skal skolestrukturen se ut? Hvordan skal vi klare å frigjøre midler til oss å øke opp på helse? Det noen ting. Og så vi en kommune som ganske opptatt av beredskapsarbeid. Vi har jo NATO-havner på Orkanger og flere litt sånne installasjoner som litt vesentlig. Og så vi jo nabo til kampflybasen, så både kommunen og innbyggerne er veldig opptatt av det her med beredskap, og det veldig bra.
0: Mm. Hvordan merkes det?
1: Vi får jo med invitasjoner til lag og foreninger rundt om I kommunen som ønsker å sette dette temaet på dagsorden, og folk opptatt av hva gjør vi? Hvordan skal vi være forberedt? Hva gjør vi hvis det blir krise ut? Og har litt behov for også at kommunen har litt kontroll og oversikt så informasjonsbehov og det å føle seg trygg det tror jeg viktig for folk så beredskapssjefen vår så har vært over hele kommunen og får stadig invitasjoner om å komme og snakke om det her
2: og Orkland har jo blitt en stor kommune og så dere kommunesenteret for mange kommuner som ble slått sammen til en kommune, Orkland kommune.
1: Mm.
2: Hvordan det å ha oversikt som ordfører over hele kommunen?
1: Ja, det arbeidsomt. det noe av det beste med å være ordfører, det å få ferdig rundt I kommunen og få litt invitasjoner til små og store og smått og stort. Og det en veldig fin mulighet for meg til også å bli ute og snakke med folk og bli kjent med deler av kommunen. Så det den beste måten, men det vi jo på areal med Liechtenstein, så det mye forover.
2: For det var jo Meldalen, Snillfjorden, Agdenes.
1: Ja, og

0: Orkdal.
1: Og Orkdal, ja.
0: Og så ble Snillfjorden delt I tre, så vi har en tredjedel av Snillfjord.
1: Ja. Mm. Hvordan har dere fått noen reaksjoner sånn, etter denne sammenslåingen? Hvordan synes de som bor lengst unna kommunesenteret sitt at det går?
0: Ja, det litt ettersom hvem du spør, og tenker jeg, stort sett så går det bra. Vi har jo noen innbyggerundersøkelser som sier at orklandingene stort sett fornøyd. Ja. Og så fikk vi under pandemien rett etter kommunesammenslåingen, og det ble håndtert på en veldig god og betryggende måte, og da tror jeg veldig mange så at vi hadde fordeler av å være en stor kommune. Og så blir det jo litt sånn, folk vil jo flytte sentralt, så det blir jo litt mer fraflytting fra de utkantene av kommunen. Det jo en trend som pågikk før kommunesammenslåingen, altså. Så det jo litt av det også, man litt engstelig om at man ikke skal få beholde de tilbudene man har. Så ja, nei, det jo litt spenning på det.
1: Gjør dere noe for å prøve å snu den trenden da?
0: Vi har heldig på med å markedsføre Orkland som en tilflytteringskommune, men det litt vanskelig å vite hvor folk skal bo hen. De tar ikke komme inn. Ja. Så, men å bidra til lokal stedsutvikling viktig for oss, og spille på lag med frivilligheten. Vi har fantastiske folk som bor rundt I hele kommunen. Veldig mye kultur og frivillighet og arrangement. Og det jo det som på en måte skaper bolyst. Så vi prøver å være veldig flinke til å støtte opp under lokalt engasjement som ja, gjør plassen til en trivelig plass å bo. Det det viktigste, tror jeg.
2: Dere har jo nærhet også til Trondheim. Ja. Det ikke langt inn til byen her.
0: Det ikke.
2: Hvordan merkes det?
0: Jo, det merkes sånn at vi veldig attraktive som en næringskommune. Vi ser at både NTNU og SINTEF og de her forskningsmiljøene synes at Orkland en spennende plass å være. Vi har en mye spennende næringsliv. Vi jo en stor arbeidsmarkedsregion, så vi et stort regionsenter for 50-60 000, så vi merker jo at det attraktivt å etablere seg her, både på grunn av at vi har nærhet til flyplass også, faktisk, da, og til forskningsmiljø, og så har vi havn her. Så vi har en del faktorer som gjør at vi blir attraktiv som næringskommune.
2: Ja, hvordan næringsutviklingen i Orkland?
0: Jo, den egentlig veldig god. Nå hadde vi en liten dropp her. Vi hadde jo spolbasen på Grønnerad, Teknip 5C, som besluttet at de skulle legge ned etter 30 års drift her. Det har betydd veldig mye for utvikling av Grønnerad med offshore-virksomheten på Grønnerad. Så den spolbåten, han kom jo inn igjen i går kveld I natt. Det vel kanskje, det kan inn at den kommer inn en gang til, men det har vært et landemerke som folk litt leier seg for at skal ta slutt. Så klart det her med omstilling, det jo noe man har vært vant I Orkland, ja, omstilling I næringslivet.
2: Ja, fordi at det her har man jo vært nødt til å ta, altså gruva gikk fløyten, ja. Mange andre store industrianlegg gikk fløyten.
0: Ja.
2: Så dette kan jo ikke.
0: Ja, det kan vi. Det kan næringslivet I Orkland, de bare vondt og så hyva seg rundt og omstilt seg til nye markeder. Så det har jeg virkelig trua på at vi skal få til...

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Hun sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: Vi befinner oss jo fortsatt i Orkanger, og så er det jo en av de store attraksjonene, I hvert fall, som veldig godt besøkt.
1: Ja, nå skal vi til det våte element.
0: Vi skal det, ja. Og det ikke regn, det snakker om det temperert og godt vatten.
1: Ja, vi skal snakke med daglig leder I Orklandbadet, Geir Mule. God ettermiddag til deg.
2: Jo, takk for det.
1: Du, hvordan går det oppe I Balukers?
2: Jo, det går fint det. Mye besøk, og sånne dager som det her vi jo veldig glad til vi da.
1: Ja, ja. Dårlige sommer, det perfekt for dere.
2: Ja, det gull å si, ja. Så, nei, så dårlig vær, det bra vær for oss da. Mm.
1: Det et svært badeanlegg. Fortell hva dere har å by på.
2: Oi, vi har 8 forskjellige basseng, 2 opplæringsbasseng med hev- og senkebunn, vi har vannsklie, vi har et idrettsbasseng, vi har et stupebasseng med 1, 3 og 5 meter, og så har vi et velværebasseng med mye massasjedyser og forskjellig sånt med 34 grader I vattnet, og så har vi et aktivitetsbasseng med flere dyser og mye som spruter der, og så har vi jo strømkanal og bølgebasseng og en boblekopp med 38 grader oppi.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut.
1: Ja, det hørtes kjempehørt ut.
2: Altså et barnebasseng også da.
1: Ja. Og 5 meter høres jo kjempehøyt ut, men det oppleves ganske høyt når den står oppe på toppen der.
2: Ja, når den står oppe på toppen der, vet du, så ser den jo egentlig først fra øvnene og ned til stupebrettet, og så ser du jo 5 meter ned, og så ser du jo at det 380 videre ned også. Så det blir jo ikke langt unna 10 meter, vet du, det du egentlig ser.
1: Har du hoppet?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Har du det, fra 5 meter?
2: Ja.
1: Hva høyeste du hoppet fra?
2: Ja, det 10.
1: Er det?
2: Ja, men det lenge siden.
0: Hvordan det med deg, Jektvik? Hopper du fra 5-eren?
1: Nei.
0: Nei.
1: 3? Kanskje. Jo, jeg har hoppet fra 3 meteren, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, men det går ikke noe høyere opp enn den.
2: Nei, det hørte nok for de fleste der, så. Ja.
0: Hvordan besøket?
2: Nå, besøket veldig bra, det. Ja. Hvis jeg skal se litt på fjoråret, så hadde vi 245.000 besøk.
0: Nei, kødde du.
2: Og hele anlegget var jo egentlig bygd for 80.000 besøk I året, så ja. Vi har jo tredoblet det. Og så langt I år så legger vi en 8-9.000 foran fjorårets besøk, så det lover godt for året her også.
0: Ja, det det trøndersommerene som gjør det. Det sagt, å drifte et sånt anlegg, det jo krevende, det stort. Mye logistikk.
2: Ja, det et stort badanlegg, men I tillegg til det så drifter jo en idrettshall og en klatrehall og resepsjon, kafeteria og utleiearealer oppe I 4. etasje. Og det jo et folkehelsesenter også, som vi drifter for kommunen. Da. Mm. Men når den har gode folk med seg rundt seg, så går det fint det altså. Ja, det.
1: Man har Pirbadet I Trondheim, man har Storsjøbadet I Østersund, så det en del svære badeanlegg rundt dere. Hvorfor kommer folk hit?
2: Det vi får høre da, det kommer jo mer og mer folk fra Trondheim, og på en måte denne siden av Trondheim da, vi har jo gratis parkering vi da, det hjelper jo på det, og så det jo nyere anlegget vårt, det litt roligere hos oss, og så ser man at det trivelig å være til oss da, man koser seg der, så... Men som jeg vet, har du ikke mistet noen badegjester av dem heller. Jeg tror bare kaka har vært større. Så dem har jo stigning I besøkstallene sine.
1: Og så det jo en del kommunale basseng på skoler rundt omkring som tappet for vatten og svatten. Og så det så som så med svømmeundervisningen rundt omkring. Mm. Tror du det jo påvirker at det kommer en del gjester til dere?
2: Ja, det gjør det nok helt sikkert. I forhold til skolebassenger rundt omkring I denne kommunen, Orkland kommune, så jo ennå 3 skolebasseng som åpne da. Ute I Agdenes og Snillfjorden og på Løkken. Så de eksisterer jo ennå. Hvordan det videre utover kommunene vet jeg ikke, ja. Men jeg vet jo at Skøen de har jo et eget basseng, så skoleungene der kommer hos oss og har skolesvømming om dagene. Mm.
0: Det jo, jeg hørte på å si, det bades mye I den kommunen her da, tydeligvis. Det noe å finne på utendørs I det hele tatt? Klatrehall, idrettshall, badeanlegg?
2: Ja, vi ligger jo helt opp med idrettsparken på Orkanger, så det jo både løpebane og høyvis med fotballbane der. Så, og det jo en del av Orkla-parken. Det jo en naturstil, eller tursti fra langt opp av Fannremmen og ned til nederst på Orkanger, så... Veldig godt brukt uteareal da nå.
0: Mm. Da, da jeg godt å komme inn og ta litt badstue.
2: Det det.
0: Har du kuldegrop også?
2: Det har vi egentlig ikke inn, nei, men på vinteren så blir jo, vi legger jo helt opp med sjøkanten.
0: Ja, ja, ja.
2: Så ja. Folk springer jo ut og bader I sjøen der, både sommer og vinter for så vidt det da.
0: Mm.
2: Vi har jo åpnet sånn at de badegjestene som har... Har et armband, jeg kan låse seg inn på den døra når de har vært ute og badet da.
0: Ah,
2: og så veldig populært med snøbading da, på vinteren.
1: Ja, ja. Så de kan gjøre det og så springe inn til dere?
2: Ja, ja, og rett oppi varme bassengen da. Mm. Så, men når vi snakker om bastua, så har vi jo for et lite halvår siden innviet en ny dampbastue.
0: Oi!
2: Så for alle dem som ikke har vært og besøkt oss I siste halvåret, så det en mulighet for det da.
0: Ja, det hørtes...
2: Det jo en ny attraksjon vi har.
0: Hvordan du på bastu? Har du noen finske gener å jekte vekk?
1: Jeg elsker bastu,
0: ja.
1: Jeg litt svakere på denne kuldekulpen, men når den først hæler seg oppi og går I bastu etterpå, det jo utrolig deilig da.
2: Ja,
1: det
2: mange som liker kombinasjonen varme og kulde,
0: ja.
1: Du snakket litt om det når det skitvær, da feir folk til Orklandbadet. Men ennå det finvær da?
2: Ja, det mange som kommer hos oss likevel, som ønsker å ha det litt roligere og sånn. De vil jo slippe å stå I noe mye kø og sånn når de kommer når det soledager. Men blir det for mye sol, så stiger besøkstallene igjen da.
1: Så det sommeren som liksom sesongen for dere også?
2: Nei, vår sesong egentlig fra midten av september og utover til etter påske.
1: Ja, det det.
2: Det da vi har mest besøk.
1: Ja.
2: Og så det veldig væravhengig derifra gjennom sommerhalvåret, da, kan du si. Så, og så jo mye arrangement I tillegg også, som foregår som gjør at vi trekker en del folk da.
0: Ja, hva da? Hva slags type arrangement det?
2: Åh, vi hadde jo sånn skumparty her.
0: Ja.
2: Da kom det 1300 stykker som rekord. Så hvis du ønsker litt rolig, så ikke jeg anbefalt på sånne dager da.
1: Det var jo noe for deg, tenkte jeg, skumbad.
0: Ja, jeg synes det mer og mer imponert over badet her på Orkanger. Men betyr det her også at det et svømmemiljø?
2: Ja, vi har en svømmeklubb som inne I anlegget som benytter fasilitetene, ikke hver dag, men mest av hver dag.
0: Mm.
2: Så både for å ha svømmekurs til de unger som ikke kan svømme, og så svømmetrening for dem som driver aktivt svømming.
0: Mm. Stort det største bassenget?
2: Det 25 meter.
0: 25 meter,
2: ja. Ja, så det nasjonale mål på det her 25 meters bassenget vårt. Da. Så,
0: kan du ha en dem? Du kan jo ha et NM.
2: Vi kan jo NM, ja. Det ikke noe problem. Vi har hatt NM I vanskelige kjøringer da, forresten.
1: Har du ikke det?
2: Ja.
0: Deltok du?
2: Nei, men jeg har deltatt tidligere, ja.
1: Hva rekorden der da?
2: Hva rekorden? Ja, 6,71 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men når du selv da skal kose deg, ha en dag I Orklandbadet, hva det du benytter deg av da?
2: Nei, da det mest... Ja, det ikke så veldig ofte å si det sånn da, men... Jeg får ikke være fresh Det mye badegjester som kjenner meg igjen og spør om alt mulig rart Men det litt svømming til å begynne med da. Og så noe bastu og velværebasseng og...
1: Det en liten tur I vanskelig
2: Ja, ja vanskelig å prøve seg ja. Det klart
0: Det mange sånne badeanlegg som har slitt litt Vi kan vel bare nevne anlegget på Steinkjær Så vet vi det Det driftskostnader og det et komplisert anlegg å drifte dette her
2: Mm.
0: Hvordan merker dere det?
2: Ja, det jo mye vatten som skal varmes opp da, vet du. Så det klart det har høye energikostnader av det. Nå vi litt heldigere stilt inn andre anlegg da, eller mange andre anlegg da, med at vi har hentet overskuddsvarme fra Tamsan.
0: Ja.
2: Så vi har en egen vannledning ifra der som vi henter ut varmen ifra da.
0: Mhm.
2: I tillegg så har vi jo solceller på taket, 2500 kvadrat, som vi jo henter energi fra da. Så,
0: så det billig å drifte det her sammenlignet med, med
2: ja, lignende anlegg? Ja, det egentlig det, ja. Men det mange andre nye anlegg som drifter billig også, ja. Men det klart, vinteren som har vært med de høye strømprisene er noe krevende for all.
0: Ja.
2: Det det. Så vi får håpe at det blir litt roligere etter hvert.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som døde i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været for torsdag. Det meldes om skiftende bris på kysten, vestlig bris, lokal tåke eller lave skyer i ytre strøk først på dagen, ellers lettskyet oppholdsvær, og vi kommer opp i hele 28 grader de varmeste plassene i Trøndelag.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Jeg har så lyst til å danse, som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Nå skal vi gi oss bakekunsten i vold, Karin.
1: Ja, og rett før låta her så fikk vi jo servert bolle med oreokrem og salt karamell, så vi har jo satt og

0: perfekt.
1: Ja.
2: Fortell, hva det dere har gjort i dag?
0: Du, nei, vi hadde egentlig, altså det jo sommerferie nå, så da det jo litt ordentlig å finne på noe artig til de her barna. Og så synes jo vi det sabla artig å gjøre noe helt annet enn det vi gjør til vanlig. Så vi fant ut at vi måtte gjøre noe sammen. Og da har vi altså laget et sushi-kurs og et bakekurs for barn.
1: Hvordan ungene på matlaging, Lisa?
3: Jeg ble imponert da. Det jo ikke enkelt å lage sushi.
2: Nei.
3: Så... Veldig imponert over innsatsen til alle ungene, egentlig. Og så var det noe greit å kunne hjelpe dem underveis, og det så ut som de syntes det var artig å lære noe nytt.
2: Men spiser de fisk?
3: Ja, ja, ja.
2: De gjør det?
3: Ja, ja. Så når det ble litt sånn laksebit hatt over, så bare stilte de seg til å spise det.
2: Møla rå laks?
3: De stod og spiste rå laks og agurk og reddik, og det var ikke... ja. Nysgjerrigheten var... stor.
1: Hvordan, men mange kokker, mye søl, eller hva man nå sier, Kristine, hvordan så det ut inn her etter at den gjengen her var ferdig da?
0: Nei, det litt å vaske opp og rydde opp, det det. Men vi ga klar instruks om at her det lov til å søle som jeg vil, og de får lov til å laste på. De laget jo boller til oss med masse stasj på. Masse forskjellige typer kremmer, og karamellsaus og sjokoladesaus, og det var lov til å søle, og de fikk lov til å fylle på så mye de ville.
1: Og det gjorde de.
0: Jep!
2: dere driver jo to, holdt på å si, litt konkurrerende bedrifter. Er dere ikke egentlig litt i sånn konkurransemodus, og så velger dere å slå dere i lag? Hvorfor det?
0: Jeg tror hverken ærlig Lisa ser sånn på det. Vi på et senter, og da det sånn at det som tilbys der, det går veldig godt sammen. Så vi har aldri hatt den holdningen, så vi har egentlig gjort ganske mye artig sammen. Jeg tror egentlig bare vi utfyller hverandre.
3: Ja. For sånn som det var, det jo ikke alle som vil, det ikke alle mine gjester som vil ha sushi.
2: Nei.
3: Eller det kan komme en familie på fire der tre eller to vil ha sushi, og så vil noen andre ha noe annet. Og da bruker vi å ha et sånn veldig godt samarbeid med jordbærpikene, at vi sier at det går an å kjøpe seg mat opp. Og har jordbærpikene tida, så bruker de til å komme ned og servere maten. Så jeg føler at vi har ikke den konkurransen. Vi jo eid av samme, det jo Bitas da, som eier både jordbærpikene og Sabrura og flere da. Big Bite og Kompis. Og, så jeg føler mer at vi vil hverandre godt, og jeg vil at hun skal gjøre det bra, og hun vil at jeg skal gjøre det bra, og...
0: Og jeg tror på en måte at når vi tenker sånn da, så blir resultatet bra for alle aktørene egentlig.
1: Hvordan det å drive franchise?
0: Det veldig, veldig gøy. Vi driver jo under et konsept, så det klart det jo, det skal det være. Det skal være på en måte, det satt hvordan det skal være. Og det en veldig behagelig måte å jobbe. Vi har veldig kontroll på varekost og personalkost og den biten der. Men samtidig så har vi lov til å være gründere. Vi har lov til å være ute i markedet, gjøre ting som det her. Veldig åpen for å finne på ting innenfor konseptet. Og det synes vi veldig gøy da.
1: Hvor strikt det da, Lisa?
3: Det jo strengt i forhold til hvordan mat vi har lov til å lage, og hvordan buffet skal se ut og sånn. Men det jo en ting jeg liker med det. For nå det over 40 Sabrura-restauranter i Norge, så skal jo kjenne igjen uansett hvor du kommer. Og så akkurat den biten liker jeg. Og nå har jo begge videre, vi over 5 år. Så... Og begge har kanskje signert ny 5-årsavtale, så har hun lyst til å være lenge, og det tror jeg hun er og har. Så.
0: Og det veldig viktig for oss at når man kjenner det igjen, at du skal gå i Trondheim, eller du skal gå i Bodø, det skal være det samme. Og hvis vi tar oss for store friheter til å begynne å gjøre noe helt annet, så blir det å kanskje lage en dobbelt så stor milkshake, for eksempel. Så blir du skuffet hvis du får til nesten og får den som gjør det som det skal være. Så det liksom, vi må ha det i bakhodet hele tiden da. Vi synes det veldig fint å jobbe på den måten, samtidig som at vi driver selv, og ja, vi jo gründere, likevel.
2: Og så får man ikke, du får ikke sushi på jordbærpikkene, og du får ikke focaccia på Sabrura. Det veldig greit sånn.
0: Ja. Vi utfyller hverandre.
1: Ja. Har dere noen flere samarbeidsplaner fremover da?
3: Vi har jo snakket en del om, for jeg har jo drevet egentlig over 5 år da, med en sånn utkjøring av sushi. At vi en fredag kjører til Kyrksæterøra, for eksempel. Og ja, har med oss som regel veldig mye sushi dit. At privatpersoner, at vi sier at vi kommer utenfor Polen klokka 5, for eksempel.
2: En pop-up Sabrura, rett og slett?
3: Vi kommer med, da har de bestilt

0: på forhånd.
1: Oh, ja. Riktig.
0: Så da kommer vi med en varebil. Nå har jeg ordnet meg med en egen Sabrura-bil oppe på parkeringsplassen her. Så jeg har jo litt lyst til å få med henne på noe sånt da.
1: Ja.
0: Så det har vi jo snakket litt om. Tror jo det, jo... det er mye muligheter og ting som skjer I dalen her også da, som vi kan gjøre sammen. Kan finne på ting utom senteret og... Ja.
2: Lisa, du har på mange måter vokst opp med senteret her, så du har en historie her. Var det gitt at det var her du skulle jobbe?
0: Ja, nå, det jo egentlig siden 2018 da, så at jeg har vært her veldig mye. For da var faren min vært senterleder her da. Han var jo senterleder på OT-senteret fra før, så... Det ble jo litt sånn familiebedrift på en måte. Sånn, vi var nå her. Både samboeren min var med her og fiksa ting. Og pappa var nå alltid på søndager, og da var vi nå og hjelpte. Og mamma og broren min og søstra mi. Og så fikk jeg jo spørsmål om å starte opp seg brorer her. Så der startet jeg jo desember 2020. Og da ble det jo bare enda mer. Altså. Da var vi her enda mer. Men... Ja, så føler jeg at jeg kjenner senteret godt, og det jo et veldig fint senter.
2: Det et godt besøkt senter.
0: Ja.
2: Ligger tilgjengelig til, for å si, for dem som på vei utover.
0: Og så jo veldig mange som, på en måte, når man snakker om Amfi, nå Ton, da, Ton senter, at det et veldig sånn rent senter, ryddig og oversiktlig, og at det rolig å gå rundt her. At selv om det mye folk, så føles det ikke noe sånn trangt. Så det jo flere, vi har jo flere kunder som kommer hit fra Trondheim, for eksempel. Som sier at liksom, nei, det så godt og spesielt sånn julehandel. Nå.
3: Julehandel, ja, da kommer det mye trondhjemmer, ja. Så det godt å være her.
1: Ja, for det litt lavere, villepuls, rett og slett.
0: Ja, lurer på. Så, ja.
2: Hva planen nå? Så hvor lenge har dere åpent her I dag, og hvordan ser sommeren ut for dere?
3: Nei, altså, vi på kjøpesenter da, vi håper jo på skikkelig dårlig vær. Ja.
1: I likhet med badelandet. Ja,
3: ja. I fjor hadde vi jo en fantastisk sommer, og da var det ganske mye roligere. Men selvfølgelig, vi vil jo ha fin vær, og det ikke. Men vi tror det blir en helt fantastisk sommer. Vi har ordentlig trua på sommeren. I dag så har vi åpnet til klokka 8. Hele senteret. Så ja, det har vært bra trøkk I hele dag. Fikk litt dårlig smittighet når jeg sprang ned og hadde bak en kurs når jeg sprang, så bare rakker den opp der.
2: Men det det mye aktivitet her.
3: Veldig mye.
2: Ja. Og dere selv da, får dere tid til ferie?
3: Ja, for min del så har jeg, skal I hvert fall ha en uke. Da skal vi ta bobilen og kjøre litt sørover og ta et lite bryllup.
1: Ditt eget,
3: nei, eller? Nei, da, ikke mitt eget.
1: Nei, ok. Tenk vi skulle få nyheter direkte på nei, da, lufta her.
3: Det ikke så... Nei, det ikke. Ellers så tar vi litt sånn langhelge, men det jo litt sånn når vi driver selv. Vi må være litt tilgjengelige, så tar vi oss kanskje heller litt ferie når vi har muligheten innimellom resten av året.
2: Lisa?
0: Ja, det blir litt som Kristine sier, at det jo på en måte nå og frem til skolen starter igjen, at det travlast. Men... Nå nå jeg litt sånn bort på grunn av ei lita I magen her også.
1: Oh, ja.
0: At jeg skal, har fått beskjed om å rone litt.
1: Ja.
0: Så jeg skal helst ikke være her 100%. Så litt ferie blir jeg. Skal på en liten Oslo-tur og ja, må prøve å ta litt pause. Så det blir godt det også. Man liksom, som Kristine sier, aldri helt frakoblet. Du litt på jobb hele tiden, men...
1: Blir det en liten tur innom en sushi-restaurant I Oslo for å finne litt inspirasjon, eller?
0: Ja, blir jo som regel
1: det. Det gjør
0: Må
1: det.
0: Må jo sjekke ut konkurrentene litt.
2: Dere får ha god ferie når den tilkommer. Kristine Roll Mek, eier av jordbærpikene her på Ton Senter Orkanger. Og til deg, Lisa Westrøm Johansen, som eier av Sabrura.
0: Takk.
2: Takk.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: til. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
2: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, digger Hugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja,

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Som har flyttet seg ut I havgapet denne dagen. Vi må ta, faktisk, må ta ferie for å komme hit.
3: Ja, vi måtte. Vår aller siste sending på den her traktorturnéen for I år, Knut-Inge.
2: Ja, det har jo vært en reise fra vi startet på eller I Meråker og til vi nå har havnet på Mausen.
3: Det jo nesten halve Trøndelag vi har vært gjennom nå.
2: Ja, det har vært en lang tur, og det har vært preget av dessverre mye trøndersk sommervær.
3: Og tre europaveier har vi prøvd oss på.
2: Ja, det har vi gjort. Og noen fylkesveier.
3: Ja.
2: Men nå vi på Mausen, eller Mausundvær, et lite øysamfunn ute I havgapet utenfor Frøya. Vi tok ferja hit I dag tidlig.
3: Mm, og ferga som legger til nå.
2: Ja.
3: Der det noen gjester ombord, nemlig.
2: Ja, det kommer gjester per båt hit ja, til vårt studio på Mausen. Vi I anledning spiller Oda fra Havet.
3: Som har premiere I kveld. Og det mye folk ut på den her lille øya nå.
2: Ja.
3: Mye tilreisende, mye turister, og så det jo en del fastboende som bor her også da.
2: Og nesten alle med å hjelpe til på spillet.
3: Ja, nesten hele gjengen har vært I sving.
2: Vi skal snakke mye mer om både Oda fra Havet, og vi skal ha mange gode gjester utover. Men her ute på vårt studio på Vakre Mausen så har første gjest kommet.
3: Vi har fått besøk av en vaskeekte mausenværing, nemlig Trond Harald Iversen. Velkommen til oss.
4: Takk for det.
3: Du har vokst opp her.
4: Ja.
3: Ute I havgapet. Hvordan har det vært?
4: Nei, jeg synes det har vært kjempefint da. Fått vært igjen, så kunne jeg ha vokst opp på nytt her da. Stilt og rolig, og ville nå oppsøke litt mer fart, så var noen til fastfrø. Og... Men sånn som meg, så ja. Interessene og sånn, så har jeg jo hatt det kjempefint. Trygghet. Om ikke foreldrene dine var hjemme, så var det jo noen naboer, eller noen som ikke var naboer, som passet på hele tiden, så det litt ille, ja, var det sånn.
2: Hva gjør man når man vekser opp her?
4: Nei, vi får noen eller fjære og mye, og ramler litt på sjøen, og... Men det noe heldig, vi har noen svømmebasseng, og var noen fotball oppe I idrettshuset, og ut når det var ved, så... Volleyball og ishockey, landhockey, så det var jo aktivitet da. Det som en gjør det til. Litt klubb og...
3: Men Lella, ungdomstida utpå her, man jo litt støkk. Man kommer ikke altså mange veier.
4: Nei, han gjorde jo ikke det da. Det var jo ikke sånn hurtigbåter og sånn som går mange ganger for dagen, så... Men det var jo småbåt over til Frøya hvis den skulle, eller så var det noe her, og når den ikke visste om så mye annet, så var det noe sånn det var, ja.
3: Og du ble jo fesker.
4: Ja.
3: Ja, det kanskje ikke så tilfeldig det heller da?
4: Nei, jeg har vært bestandig ville ha vært I det, ja. Så begynte noe som 11-åring og etter skoletid og helgen og sånn.
3: 11-åring, så begynte du å drive sjøen?
4: Ja, det var første jeg sette den på gjennom Norges Råfisklag, og så... Bare han på seg, det går.
3: Og første gangen jeg traff en Trond Harald, vet du, Knut-Inge, så var jeg med på en Lofot-feskartur fra Røst.
2: Ja.
3: Da skulle vi lage reportasje for NRK, da.
2: Ja, og hvordan synes du det gikk?
3: Nei, jeg synes det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg tror jeg spydde 7 timer I strekk.
2: Kan vi bekrefte det her?
4: Ja, det kan være stand, ja. Det var ikke så mye liv hos om skole. La deg sending, nei.
2: Det ble dårlig reportasje.
3: Det ble en reportasje om at jeg spydde, og så fikk vi fikk det en TV-reportasje til slutt, da, for fotografen var jo minst like dårlig, om ikke hver enn meg, da. Så vi fikk jo til å filme litt til slutt.
2: Det det vanlige det her, når ferskingene med ombord?
4: Ja da, det det. Spesielt på sånn vinterfeske, det jo... Om vi synes det litt fint vær, så det jo utfordrende for nye folk, da.
2: Ja.
4: Så dere må ta opp en tur til en gang, så ja. Dere liker det, takkje.
3: Tror du det? Hører jeg å sette sjøbein, da, tror du?
4: Det tror jeg, så.
3: Men du driver med mer også. Ikke bare driver du sjøen, men du også medeier I Mausens... en av Mausens to pubber, nemlig Matrosen. Og hvilken plass det?
4: Ja, det stemmer det. Nei, det jo den gamleste, eller første puben, restauranten som ble bygd ute i Røkka utom Frøya. Så det har jo vært en driver I 28 år, og når hun skulle legge ned så var det jo noen unge vekker som har lyst til å ta over det der, men det ble jo litt komplisert med nye brandforskrift og så videre, så da så de jo litt mørkt på å drive det der. Så jeg og en kamerat, vi gikk jo inn I lag med dem og fikk litt orden på det, så nå drives det jo, så det jo møteplass for lokalbefolkningen. Det synes jeg litt artig, opp hele året I helgen da, og når eldre folk og sånn møteplass og kjøper seg mat, og jeg synes jo det litt artig at de bruker det.
3: Så det bra besøkt?
4: Ja da,
3: det det. Har dere hatt utvidet skjenketid under VM også?
4: Nei, vi har ikke gjort det.
2: Du har skjenka hele natta. Hvordan har det endret seg? Nå det jo, altså, nå kom jo ferja I sted her, og det lasset jo folk ombord I land her, og har det endret seg siden du vokste opp? Det mer turisme?
4: Ja, absolutt.
2: Ja. Hva har det gjort med stedet?
4: Nei, altså, det har jo, når jeg vokste opp her, så var det jo dobbelt så mye fastboendes da. Det har jo dessverre gått ned, men etter ferga kom, så det jo vært det enklere å ha turisme og næringslivet, så folk har jo satsa litt mer med rorbø og overnatting og sånn, så vi ser jo at det blir bare mer og mer for hvert år, og det jo veldig bra at folk, for uten næringsliv så det noe I hvert fall litt vanskelig å få folk til å bo da, de har arbeid og sånn.
2: Men det jo mange steder som slik som det her, som perla, ikke bare I Norge, men andre steder I Europa også, som opplever at det nesten kan bli for mye.
4: Nei, vi har ikke kommet dit ennå, tenker jeg. Nei da, det regulerer jo seg litt selv egentlig med begrenset overnatting og sånn, og så det jo ikke så mange, eller det jo bare den gamle fotballplassen som til camping da, så jeg tenker når det ikke så mye overnatting, så blir det ikke for mye turisme enda I hvert fall. Så det plass for flere, og det det absolutt, så det fint. Nå det jo kanskje nesten 3000 stykker som skal se på Oda, og det jo herlig da. Ja. Det jo livlig på en plass som det bor bare noen få på. Det jo artig.
2: Spesielt når man driver pub.
4: Ja.
3: Det jo noen helger I året, og det kjokkfullt av folk ut på her. Det helger nå, og så har dere noe som heter for Ut I Havet-festivalen her.
4: Ja, det stemmer det selv. Så da det jo sett opp ekstra båter og sånn, og vi prøver jo å ta vare på det folket som kommer hit, at de kommer seg til fastfra igjen nå. For det har jo litt med ansvarsfølelsen han har som festival å ta vare på folket. Og det jo da masse tusen stykker her, så, og mye båter som kommer hit og legger havna. Det jo gyrende liv hele øya. Så det bare artig.
3: Men hva var det som skjedde med Mausen, Torben Harald, for bare 15-20 år siden, så var jo utviklingen helt annerledes. Folk flyttet herifra, var ikke I nærheten av så mange turister som vi ser her I dag. Hva var det som gjorde at det plutselig snudde?
4: Nei, jeg tenker først og fremst så må det jo være arbeidsplasser til folket da, som skal bo her. Og så var det jo dårlig båtforbindelse, som at du kunne jo kanskje ikke pendle da. Det var vanskelig. Nå det jo mange pendlere som dagspendlere til Frøya. Men det jo for at du har en hurtigbåt som tar 20 minutter. Men da kan du jo gjøre det. Så det har jo mye med det, og så det jo sånn rundt hele landet at folk flytter jo fra utkantene. Om det på land eller til kysten skal det flytte dem rundt til byene. Det synes vi jo litt trist, og alt kan jo ikke bo I byen. Men vi ser jo en liten tendens at folk vil jo litt mer utover da. Gjør det. Men nå det jo boligmangel på Mausen for nye folk som har lyst til å komme hit da, dessverre. Så det jobbes jo litt grann med det da. Å se på mulighetene for å bygge boliger til utleie for folk som kan prøve seg. At det ikke så skummelt, og kanskje du må kjøpe deg et hus. Kan du leie et hus, vil ha med familien din et år, og så se om det noe for deg å bo her.
2: Ja, for det spesielt. Du må være litt spesiell for å bo her.
4: Det jo det. Men det klart når høsten kommer og vinteren kommer, så det jo ikke så mange å se da, vet du, borte i veien, så du skal jo trives med et eget selskap og takker at det litt rolig da. Så det jo ikke for alle.
2: Og så det veldig koselig og idyllisk her nå. På sommerstid når sola skinner.
4: Absolutt.
2: Men midtvinter så kan det kanskje være litt tøffere været også.
4: Da det mye vind og regn bortover.
2: Ja. Ja.
3: Enn du selv, har du noen gang vurdert å flytte herifra, eller?
4: Ja, jeg bor jo på Fastfra.
3: Ja, du gjør det, ja.
4: Ja, vi har nå bygd oss hus her for 3 år siden, som vi bruker til feriehus, så tror nok at vi har litt lyst til å flytte tilbake, men vi har nå 3 unger nå, som i ungdomstida, så de har jo ikke lyst, så vi får se når de greier seg selv. Så tror jeg nå kanskje at vi kommer tilbake.
3: Har du en rolle i Oda fra Havet da?
4: Nei, ikke noe annet at jeg skal være Oda vært på hurtigbåten ganske snart her nå.
3: Det skal du, ja.
4: Ja, vi må stille opp på dugnad, det viktig. Uten dugnad så får ikke vi til.
3: Du skal se og spille i kveld.
4: Ja da, jeg må få med meg det, vet du.
3: Du får ha god fornøyelse, så får du ha en fin sommer videre, Trond Harald.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Når det er ungkar da, vet du, synes Fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
3: Ikke send penger.
2: Ja, nå dukker han aldri opp her.
3: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Er du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.

0: uka er 17.
1: Studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
10: Hun har et eget sett. Hun sier takk for I dag.
11: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. August og billetter De finner du på trondheimstage.no.
0: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
12: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
11: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
13: Sendingen presenteres av
14: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
15: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Party. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi kjører på med en ny runde Musikkmix her i Nea Radio. Trevelig at du har slitt på tråden du også. Vi skal alle gå an en god periode fremover nå med masse god variert musikk. Her er damen som var i Tydalen forleden år. Vi snakker om Julie Bergan selvfølgelig.

snøye måning og støt her I en nye radio. Folkrockband, den fra Bang I Valdrestad. De startet I 2010. De inspireres av folk, musikk, rock og country. Det, og de seks stykker I bandet. Visste du at for øvrig at det bor 18.000 mennesker I Valdres? De ligger I Innlandet fylket, og ligger I det som Etnedal, landskapsområde med omliggende fjellstrøk. Ja, det jo helt fantastisk der oppe. Så, ja, så får du... Det litt mer om Valdres også da, når du hører på musikkmiksen her I Nya Radio. Det der støt har gått og trampet altså. Nå skal vi til Sticklesbergen Ramblers. De laget jo engelske versjoner av norske klassikere. Og når du blander til den gode trønderske ågelåta Fire pils og en pizza I lag med engelsk, ja, da høres det ut som Charlie Rexted.

0: var størst på 90-tallet, gjengen her da, Sonic Dream Collective. De gikk jo kommet med den her i 97, var det vel ikke min men å komme på det. Nå skal vi hjem igjen, vi skal til Hans Rotmo and the Valley Boys. Her Løkka I livet.
1: Forhandlingene skal skje. Vi kom ut I streik. Gjelda voks, kona rest, ungene sto og skrek. En dag sto jeg tobaksløs og skjønt alvoret I det. Nå gjelder det om å klare seg og legge nydelsene til side. Så

Litt av en tur, Elvetunes orkester fra Selbu. Vi skal til Ava Max nå, en av hennes flotteste nye. Her Dancing's Done i musikkmiksen i Nye Radioen.

Det var Skyfri himmel og Bjørn Eidsvåg, selvsagt, her i Nya Radio. Ja, 1,5 millioner plater har neste mann spilt. Han født 21. mars I 1949. Vi snakker om Åge Aleksandersen, og her en av hans favoritter.

A True to Your Heart, Stevie Wonder, 98 Degrees, her inne i radioen. Vi runder av musikkmiksen for denne gang. Håper du hører på videre også. Mer god musikk og masse spennende innhold er det selvsagt her i Nia Radio. Nå skal du få med deg Glass Tiger. Her er Someday i Nia Radio.

0: Radioprogrammet presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
10: Karen Kvam.
11: Hvor ringer du fra, Karen?
10: Oppdal.
11: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
10: Ja.
11: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
10: Ja, det helt vilt.
11: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
10: Ja, nok må si den, da.
11: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
10: Ja, tusen takk.
11: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.
1: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
3: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand, «Sjel, vær trofast til det siste, seirens seier alt å miste, tapets alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men

kanskje det som tidligvis mest er brukt, er at intet kan eies fullstendig før det er mistet. Da kun selve tapet kan fortsette i evighet, og en lignende tanke går an å finne i Goethes Faust fra 1808. Så det er et gammelt uttrykk.

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

0: i blodet vårt.
1: Vi legger i lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.

0: Sito.
1: Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente i det som optimist. Altså, jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller, egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut. Hva det beste for ditt liv, og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I livet gratis.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland. Boom.

Tenke seg til, halvveis gjennom uka, nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare en fin.

0: Vi kan ta en titt inn I kalenderen, for eksempel, for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden, og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider, og push på, det vi kan oppfordre til, da, tror jeg. Dagen for å gå gjennom sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier takk
2: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Så jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

finns en god del tips og triks der ute på hvordan man skal få livet til å fungere enklere og bedre. Men det ikke alle tips og triks som man bør kaste seg på, skal vi tro ekspertene som KK har snakket med. Dette med revet sitronskall, det skal jo forhøye smaken på mat I mange situasjoner. Det kan også være et bra rengjøringsmiddel, og har vi jo fått tips om. Men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det er noen som er I sommerferie, og så er det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret. Sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen og antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på I ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svare på snart?

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke, loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Når du på festival, står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av det.

Jeg stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant da? Det viktig det med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

0: fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer i ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura i veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så i hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted, så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Grisho arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrisho samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrisho presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Ny bil?
3: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: you.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 21.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei.

Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør.

0: Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt.

Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bilstjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Heia Radio. Lyden av sommer.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

er sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.